0: pit mantar. Tapi je tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyonteng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Wila, Bapak ki piye to? Awake dhewe iki kudu tandha ngawekani rereganku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Babon Blorok ngundang anak-anake cacah pitu. Kabeh anake wis wiwit wani sesoba rada adoh. Ora watara suwe padha teka marani embokne. Babon Blorok ceceker sak ngisore kayu gapuk. Ing kono akeh tinemu rayap. Anake banjur nyucuki rayap.
1: Piik piik piik piik. Iki enak banget rasane ya, Mbok.
0: Si blire anake sajak kesenengan entuk pangan sing rasane enak. Ora kaya adat saben mung nemu sisa panganan wis sayup.
1: Rasane gurih ya, Mbok.
0: Si putih nanjihake karo sengkut nyucuk rayap sing pating gremet. Liyane podo elek-elek supaya anteng. Yen mangan disambi omongan wae bisa kloloten. Kuthuk pitu iku pancen beda-beda watake. Si putih seneng nuturi. Si soklat anteng. Si ireng kendel. Liyane watake manutan embokne. Babon Blorok ketungkul ceceker. Dheweke krasa seneng weruh anak-anake padha dokoh mangan. Blorok pancen prigel golek pangan. Dheweke mung kala-kala anggone nyucuk. Sakwise anake war kabeh, dheweke lagi mangan. Suwe-suwe rayap ngisor kayu gapuk ludes. Pitik kabeh anggong oleh mangan.
1: Pik pik pik pik pik.
0: Suara anak-anake ngajak golek banyu. Sawetara wektu Blorok lan anake wis tekan pinggir kali. Kabeh banjur padha ngombe sak tutuke. Sawise iku leren. Kepeneran ing kono ana lemah bludukan. Blorok banjur kekipu ing kono. Anak-anake uga padha melu-melu patrape embokne.
2: Wela, iki padha ngopo to kok do kekipu?
0: Celatune babon mentok putih. Dheweke liwat karo ngirit anake cacah limo. Lakune digawe megal-megol. Aku lan anak-anakku lagi adus mentok. Kowe saka ngendi to? Blorok takon.
2: Blorok, kowe iki piye? Adus kok kekipu lemah bludukan. Apa ya bisa resik? Adus ki yo nganggo banyu ben resik njur putih kaya aku.
0: Pangecene babon mentok. Si Blorok ora gape. Nerusake anggone kekipu. Rumangsa ora direwes Blorok, babon mentok semune nesu. Dheweke mlaku megal-megol ngirit anak-anake njegur kali. Banjur padha nglangi nurut kali. Sedelo-sedelo slulum nyilem ing jeron banyu. Minti cacah limo iku banjur nirokake patrape embokne.
1: Piek piek piek. Mbok, kae kok minti limo karo embokne aduse nganggo banyu?
0: Takone kuthuk soklat.
1: Ha ambok, mesti seger tur awake bisa resik.
0: Kuthuk blirik ngimbui celatu. Ora perlu podo meri. Si mentok lan si minti kabeh kae pancen tinakdir urip ing banyu. Ujari Blorok ngleremake pikirane anak-anake.
1: Lah kae kok bisa urip kaya awake dhewe, ora ing banyu terus.
0: Kuthuk ireng ndesek embokne. blorok kudu mikir dawa karben anake mudeng. Titai Gusti iku dicipta pepaan supaya kabeh dadi endah. Ana sing bisa nglangi, ana sing bisa mabur, ana sing jeron banyu, ana sing ing dhuwur lemah. Awake dhewe urip ing dhuwur lemah, yo rasah meri marang sing bisa nglangi. Kudu nrimo pawehe Gusti Allah. Urip aja gumunan, ujare blorok karo nyucuki wulune. Ireng sing dirambati gurem, ireng mung meneng, pikirane durung mudeng. Kutuk-kutuk liyane wiwit krasa ngantuk. Dasar weteng wareg wis ngombe lan kekipu. Babon blorok semune ya wis krasa ngantuk. Kutuk liyane wis padha ngremake mata. Mung kutuk ireng sing durung. Dheweke mikir, rasane kepengin bisa nglangi. Amarga dheweke weruh yen mentok lan minti iku padha karo dheweke. Sikile padha cacah loro. Padha-padha duwe suwiwi. Babon blorok suwe-suwe ora kuat ngampet ngantuke. Matane nuli merem. Kutuk ireng etok-etok ngeremake mata. Let sedilo melek. Weruh embokne wis merem, dheweke gliyak-gliyak mara nyedaki kali. Saking kepengin atine, weruh minti limo padha oyak-oyakan nglangi. Sedilo-sedilo nyilem, banjur mecungul, banjur nyilem meneh. Kutuk ireng mung bisa ngulu itu. Arep nekat nyemplung kali, kelingan pituturi embokne. Salah si jine minti, ono sing weruh kutuk ireng kuwi. Dheweke banjur ngawe-awe ngajak nglangi. Ireng gojak-gajek, pikirane mangro, antarane kepengin lan wedi. Sikile sing siji nyoba dicemplungake banyu. Ujug-ujug ana swara kaya ombak. Kutuk ireng jenggirat, gage mlayu minggir. Mripate mendelo, weruh boyo gedhe nyaplok minti limo saemplokan. Boyo banjur mlayu ngoyak babon mentok sing migal-migol nglangi. Ireng jerit-jerit melayu marani embok nih. Kabeh tangi jenggirat kaget.
3: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun

0: Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Program 4 wis nggolongke tekad ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
3: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, segre. Abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

sunatan. Sakjatosipun menapa to inggih dipun wastani sunatan utawi sunat menika. Sunat tegesipun motong kulup utawi motong ikut. Miturut basa Jawi sunat tegesipun tetak kangge lare jaler utawi tetes kangge lare setri. Wonten ing tlatah Ngayogyakarta sunatan sakleresipun wujud upacara sunat kangge lare jaler punapa lare setri. Ananging saklajengipun sunatan kangge lare setri tetep dipun wastani tetesan lan upacara sunat kangge lare jaler dipun wastani tetakan, supitan utawi kitanan. Miturut adat upacara Jawi, lare jaler utawi setri saderengipun ngancik dewasa kedah dipun sunat rumiyin. Menapa malih kangginipun tiang ingkeng rasuk agami Islam nyupitaken lari menika kewajiban ingkeng kedah dipun tindakaken. Adat sunatan menika saleresipun sampun dipun tindakaken wiwit jaman kina. Miturut istilah antropologi, sunatan utawi kitanan menika salah setunggaling upacara ingkeng kasebat upacara inisiasi. Upacara kasebat saged dipun wastani ugi upacara peralihan utawi krisis. Upacara mekaten wau nggadahi maksud kangge nolak bebaya gaib ingkang saged mbebayani tumrap piyambakipun. Saperangan ageng masyarakat ing Indonesia wiwit jaman kina, sunat utawi supet nggadahi sifat upacara inisiasi kadewasan. Miturut B. Skrait ingkang nate ngawontenaken penelitian lan saged mbuktekaken bilih upacara kasebat sampun dados adat kebiasaan ingkang dipun tindakaken saderengipun agami Islam ngerambah wontening Indonesia. Piyambakipun gadahi pemanggih bilih upacara menika mujudaken adat asli Indonesia. Pemanggih sanesipun ingkang dipun ngendikaken dening Dr. Wahidin Sudirohusodo, piyambakipun rangaken bilih sunat utawi tetak menika kalebet adat istiadat Jawi ingkang kedah dipun tindakaken. Salajengipun dipun jelasaken ugi bilih saderengipun agami Islam rambah ing Pulo Jawi, tiyang Jawi sampun wonten ingkang nindakaken sunat utawi tetak. Ananging menapa tetak kalian pemanggih sawau tetak wonten ing jaman sakmenika utawi jaman modern nggadahi piguna utawi tujuan kangge kesehatan. Tiyang utawi lare ingkang boten dipun sunataken saumpami kenging penyakit anggenipun saras langkung angel katimbang ingkang dipun sunati. Kangginipun masyarakat Jawi mliginipun ingkang wonten tlatah Ngayogyakarta, upacara sunatan utawi tetak dipun anggep upacara ingkang wigati. Kangginipun lare jaler pramila anggenipun ngawontenaken dipun damel kanthi meriah benten kalian sunatan tetesan kangge lare setri ingkang kirang wigati dados upacaranipun saged dipun wastani biasa kemawon ateges kirang meriah. Malah saged ugi dipun tindakaken sesarengan hajat sanesipun kados dipun serangaken kalian hajat mantenan. Nah, umumipun ing Ngayogyakarta lare jaler dipun supitaken watawis umur sedasa taunan ngantos gangsal welas taunan utawi rikala badhe ngancik dewasa. Adatipun wulan ingkang sae kangge nyupitaken lare sawau wonten ing wulan ruah utawi wulan besar. Kangginipun tiyang ingkang mampu ekonominipun upacara kasebat dipun wontenaken kanthi meriah sinaosa boten kalebet mewah. Sakwangsulipun
kangge tiyang ingkang kirang cekap anggenipun panggesanganipun upacara kados pakaten bau cekap ngaturi sanak kadang tetanggi tepalih dipun suwuni donga pangestu anggenipun badhe nyupetaken ing

Berumpat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat Ereringe Yogyakarta. Lan sutresno budaya wonten ing siang menika dhumateng panjenengan sedaya sinambi menapa kemawon lan wonten ing wekdal siang menika ing mangke katur dhumateng sutresno budaya muslimin muslimat. Azan zuhur ing mangke dimawah wanci jam 11 langkung kawantoso kali menit sutresno budaya. Sinambi nenggo manjing wekdal sholat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Pramila langkung rumiyin perompak tereringe Ngayogyakarta. Badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan reroncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo wektal kumandhanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengdipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kowe iki nata apa to mbokmu kok? Wet mau ora rampung-rampung iki. Sing kok tata iki apa ngono? Wong kayu ya ana sing mikir. Belanjaan kaya ya wis tumumpuk nang sentrong pirang-pirang. Malah isih utrek wae iki gak.
1: Sampean niku nek ana wong wedok temandang kok le risi lho.
0: Lho.
1: Jenenge iki kon ngapa to? Wong unjukan wis tak cepake. Pacitan wis. Lho, isih kurang apa kok wong wedok temandang nata besek.
0: Nata-nata ngono iki kongkonke wong.
1: Apa-apa kok dikongkonke? Kongkon wong iki ya makani ya bayar sih kok.
0: Lho.
1: Aku ki butuh ben ora nglangut. Utawa meneh sik jeneng meni wong wedok ki rak ya apik wae to. Perkara sampean lenggan monggo. Ning aku ki temandang ora apa-apa, nengno wae ngono lho. Mek garek pirang dina to?
0: Telung dina.
1: Telung dina ki rak wis ora iso turu to.
0: Setu minggu malam Senin ki midodareni.
1: Ha kene sampean kok aku ki ya mernah-merahke mburi kae ngono lho.
0: Kae iki men dipernahke wong liya sing rewang.
1: Sing rewang nika ya ngenteni aku kok. Niki ajeng dinapakke, Bu. Niki dipriponke ngono kok sampean iki.
0: Arek wis diprogram, wis didapuk penyabete sapa? Sing dadi komandaning wong wedok-wedok ki sapa?
1: Ampun.
0: Sing arep diuli-uli, sing dipunjung ki wong pirang ewu.
1: Ah wong 6000 jek sesuk sing dipunjung ki piye to?
0: 6000 ki. Ah. Kudune mundur seminggu meneh nek 6000 ki njur arep.
1: Kok mundur piye to? Iki nek bengi ki do ora turu, do masak-masak. Mangke terus biar ki wis bablas. Ngono lho.
0: Sesuk-esuk.
1: Esuk niku wis bablas iki. Cah nom-nom iki wis do ngeter-teri kuwi.
0: Lanjur punjungane apa nek 6000 kuwi sing arep dipunjungke karo pepundhane dhewe.
1: Sampeyan ki piye ta? Ora
0: wis
1: matur sampeyan to? Lawuhe iki ora usah werna-werna. Pokoke sego. Terus karo iwak pitik separo.
0: Weh.
1: Ndok sambel goreng kerupuk
0: wis
1: lalapan. Sambel.
0: Wah. Aku tadi biaya pirang-pirang
1: ku. Ning kula kira seneng nganggo boncis, nganggo bakmi, cap jahe. Ah, lha olah angel kok mung ora dipangan.
0: Ku cara kuna mbiyen ki ngono kuwi dikira ngwawai adat.
1: Wah, kok tempe dibesengak barang ae apa?
0: Ku ya sok kekean menah mus werna loro ngono
1: wae. Jo sini-sini ta.
0: Lah, omune butuh ngiret saiki ngisini-sini.
1: Mboten nek le nyaosi dar ki ora patut. Niku iki nggone sapa ta? Ngene Pak Marji. Wah. Alah, gene iki mung kaya ngene. Nek dibuka rapik kae iki, Dok. Mung mending ngono iki.
0: Oh,
1: mangsane.
0: Sing jenenge wong ewuh kuwi apa meneh jeneng mantu. Muni cilik-cilik geden. Kuwi kudu siap mental, Bu. Sing jenenge ala mesti dicatur. Apik ya dicatur, kuwi kudune poso mbudhek awake dhewe.
1: Boten iki ya
0: padha-padha
1: dicatur ning nek apik niku rak dirungokke niku kepenak. Ning beda lho Pak nek dicatur kok ala ki kula wis trima ora wae. Yo ana ta sing jamane saiki kok kerupuk abang ae alah.
0: Lah tekno kok njur kerupuk apa? Ijo ngono. Atekno ana ning ngapa?
1: Abang nika lho sing
0: Sarmiar.
1: Iki kok iki apa to kok nganggo kerupuk?
0: Ayo abang karo putih kuwi jenenge iki karang.
1: Ya wong wis diniate iki ya. Kepiye-kepiye iki ya kerupuke iki ya kerupuk urang sing apik sing enak. Kok kerupuk abang. Kepiye ta? Kepiye? Yuk boncis. Wis ora usah nganggo boncis.
0: Ya 6000 kira-kira. Kuwi engko nek kurang kuwi barewoh le muncul.
1: Iya barewoh mboten napa-napa.
0: Sing saiki 3000 wae.
1: Oh saiki 3000.
0: 3000 sik dicicil. 3000.
1: Sok bar. Selapanan.
0: Nah, selapanan
1: 3000. Selapanan mantep.
0: Nah, saiki iki kowe iki tak jak ngen-ngen.
1: Pripun?
0: Sing durung dikabari iki sapa? Sesuk nek dicucuh. Ah wong diperluwe meneng wae ora ngabari. Nek ngono kuwi aku semelang kanca-kanca iki sok ngono kuwi.
1: Oh, mesti ngono kuwi.
0: Tenan kaya ngono kuwi.
1: Terus ngene iki. Heeh, ndak mara madang
0: ngene. Heeh, muni ngono kuwi. Aku senengan aku ku nek dicucuh ku ora seneng.
1: Ayo niku sampean ki catetane ditulis kuwi wis sapa wae
0: kok. Iki ki uleman sing durung tak tulis iki sih akeh.
1: Lah ya ditulisi sapa-sapa kuwi kok.
0: Lah kowe ki takon ngewangi ngengen. Murjana wis urung.
1: Wis.
0: Ya wis. Kanca cedhak lho. Eh kanca cedhak engko nek.
1: Lho lah iya, Murjana, Murwanto. Bapak Giarto. Bapak Widodo Nunun. Wis. Wis kan ya dititipke kancane ra ana to.
0: Ku nek pensiun muni.
1: Lho kok wis pensiun to?
0: Jarene. BT jare sarbete. Lho kok cepet
1: dadi. Lho kok cepet banget ya. Kaya ki rung patet nggih.
0: Ha iki ming kowe iki ya serah.
1: Kaya sampean. Tak suwun sesuk aja nganti klera-kleru, aja nganti bingung
0: nek
1: nemoni tamu kuwi.
0: Ora nek aku kuwi wong ora bingungan.
1: Syukur sampean ki wiwit lekas ewo awake dhewe lekas bancaan iki nganti rampung ki sampean ku ora madang.
0: Wah.
1: Ya poso kuwi lho.
0: Lah kok njur aku malah kon kaliren ki kepiye wong arepe wah. Donge awake sehat kae gak nemoni daya ya sing giat ketok wibawa kok njur nglentruk aku.
1: Jeneng muni wong sehat ki ora mergo kok kudu madang ki ora. Ning kabeh ning nek wis dikarepke ta awake dhewe iki niate mrajakke anak, nglumrahke anak, aja nganti sesuk tembe mburi iki dicucuh karo anak.
0: Ha iya, wis.
1: Awake dhewe iki prihatin sak jerone duwe gawe kuwi.
0: Nek le dicucuh ki wis sengara wong le milih ke bojo ya wis cetha. Nek anake sarjana ki kurang kepiye? Wis. Anak sarjana.
1: Wong kondang.
0: Wis.
1: Wong pinter.
0: Nah, bapakne piye?
1: Mongko anake wedok ya ayu.
0: Ayu. Sapa ta jenenge cah wedok kae ya?
1: Lho la iya ta. Sapa? Jenenge sapa? Bapakne apa? Oh, kok sampean ki kok ya ora apal ki piye ta? Bojone iki minten. Ning nek anake kae tiru minten nek kae anake kae.
0: Tiru mbokne ya?
1: Tiru mbokne.
0: Wah, nek tiru bapakne cilik kae.
1: Mbah nek tiru bapakne.
0: Nek cah sedengan kae mbokne gedhe dhuwur anake anu bapakne cilik sedengan.
1: Bocahe kae.
0: Heeh.
1: Ha iya.
0: Nek anake dhewe iki mbuh tiru sapa sik Sukidal kuwi aku. Kaya aku ora kowe ora iki njur piye ya?
2: Kok tiru tanggane.
0: Piye kuwi maune?
1: Mbok de anak kok. Ya tiru bapakne ro mbokne.
3: Nek kaya bapakne wegah aku.
1: Kok wegahe piye ta?
3: Lah bapakku apa-apa ki ro bukan karo sing mbok tak rungok-rungok kowe ora tau keplok.
1: Mbah. Ayo kaya ngono kuwi bapakmu.
0: Nek keplok malah nek ra rembugan aku rombokmu.
3: Kaya etel wae duwe gawe arep duwe gawe sepisan kaya ngene kok malah ngrembug anak ki tiru sapa. Ambiyen iki piye do nyambut gawe.
1: Ya wis ben kuwi. Rembuge bapakmu ora sah tak rungokke.
3: Lek nyateti sedulur-sedulur sing dulem wingi kae kurang, Pak.
0: Sing ono. Ning lek gawe denah ki kleru iki. Monggo wis semebar ki kepiye?
1: Lho kok iso kleru ki piye?
0: Omah dhewe iki rak ring rut ngetan sekilo.
1: Lah iya.
0: Njur prapatan njur kretek. Njur ngetan sithik. Njur ana prapatan kae ngidul sithik ngono. Kuwi pas lokasine dhewe omahe dhewe.
3: Enggak ketok kaya wong kurang tanggung jawab. Wong kari kurang telung dina kok perkara denah. Kleru kok ya ora wingi-wingi njur piye mbok
1: nek. Ya mula kuwi bapakmu kuwi.
0: Iki sing nyetak sing kleru kok ngene iki.
3: Nek
0: iki gambar iki ya wis
1: cepet sampean to, Ran.
0: Lah lek ku gambar iki ya kaya wis bener kae.
1: Ya sampean biasane gambar bola bundet kok.
0: Wis kaya ngono. Nek ya sampean ku ora takon-takon aku ki wong pemberang.
1: Ten utawa meneh engko kok kuwi lho menggoke nggone dhewe ku ora dinehi janur to.
3: Ha. Lah iki ngene wae, Pak. Perkara denah kleru ora apa-apa, engko sing cedak-cedak aku engko karo nganu ulem-ulem tak kandhani.
0: Kari telung dina kok isih uleman.
3: Asa nom-nom ra urung dotak kandhani iki
1: sing. Lah ya dikandhani kabeh kancamu kuwi kok piye ta?
3: Ha ya, nganu malah aku mau wis kandharo bapak to.
0: Lho
3: sing urung kancane dhewe sing raket urung ana dhewe.
0: Ha. Kuwi Joan ku. Kok tak telpone saka ngomah wae.
1: Alah sampean kok le
0: ngirit ora usah. Kanggo telepon umum nek ra duwe rak ya kena kok dotak. Saka ngomah.
1: Sampean ki kongkon sapa? Jur kan mlaku ngono lho.
0: Kok kan pesangon
3: nek tak mlaku apa-apa kleru apa-apa kleru nek ra aku dhewe sing mlaku.
0: Mosok ora usah dipikir kok sing upama sing durung dulemi terus teri sego ngono wis
1: serap.

0: Layan.
1: Pun mboten dikancing kok.
0: Nggih, nggih.
2: Monggo, monggo.
1: Di Mas Sarjono.
0: Nggih, nggih, Raka.
1: Kaya anu, aku anggere ketemu karo Sarjono kaya Puntadewa karo Ndarawati.
0: Wah,
1: dirangkul-rangkul. Kuwi jan tenan. Terus dirangkul kaya aku. Wah. Nek Sugeng Dimas.
0: Pangestunipun wilujeng.
1: Duh, syukur-syukur.
0: Raka Marji wilujeng.
1: Waduh, nir ing sekara-kara.
0: Nggih, nggih, nggih. Mbakyu wilujeng.
2: Pangestunipun.
0: Nggih, nggih, nggih, syukur-syukur. Nggih, wilujeng. Monggo lenggah.
2: Lha kok iki tekku kok ya sampean iki ngendika ngono lho.
0: Awang seka sangkan sang. Nggih, nggih. Nggih,
2: wah aku tak gawe unjukan dhisik.
1: Apa sing di senengi iku?
2: Ya, kae nguri kae wis pepak
1: kae. Sudah gembira, Bu. Wah. Gembira loka nek kurang gede.
0: Wah.
1: Nggih. Nggih.
0: Kursi nanget niku wae entas dinggal ing sinten?
1: Niku bar dilingkuhi bojo kula niku wae.
0: Oh, wah.
1: Nek jarene nek tipake anget ki anake akeh lemune ngono kuwi.
0: Ha ning nyatane pinten putrane?
1: Amun setunggal niku to.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Kok mbiyen ya ora tambah-tambah.
0: Nggih.
1: Gemeng siji mawon.
0: Oh, ning sire butuh putrane tambah mboten?
1: Butuh. Butuh.
0: Oh, anggih mbok njaluk tulung. Njaluk tulung dokter ngoten lho di pripun bisane.
1: Kulon itu ya wes njok izin barang tak golek liane Bu men tambah.
0: Oh.
1: Ora entuk.
2: Kira bukan apa kaya ngono.
0: Anu, nggih.
1: Kok namung piyambak Dimas.
0: Monggo njuk. Pun bacot krungu.
1: Oh.
2: Dadi slamur-slamur.
0: Meng keguyon kok, Mbak. Nggih, nggih. Matur nuwun.
1: Nika panjenengan ingkang kopi.
0: Loh. Menika kopi.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Panjenengan kok
1: putih mawon.
0: Oh.
1: Kula kan poso karo bojo kula.
2: Oh. Poso kok dikandakke.
1: Lho, ora
2: ngono kuwi ora usah perlu dikandak-kandak.
1: Ora kena to.
2: Sik ngerti niku mung kula kalih sampean.
1: Kono gebat terus kondro kok ya.
0: Nggih nggih nggih. Amangga dunjuk.
1: Mesti didisiki kuwi lha aku.
0: Ha kula sarwa cepet kok kula niku. Sarwa cepet kula niku dadi nek weruh barang sing kira-kira nganu gek ndang-ndang ngoten.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Tunjuk.
2: Nggih. Podhar sak wontenipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Pun mangke kula sambine ning sing nggih. Perlu kula niki wonten keperluan mriki niki.
1: Lho kok perlu. Nek mriki niki pun tarup gonggong niku.
0: Nggih,
1: rembuge ora cetha pun dadi. Sesuk minggu wage.
0: Nggih.
1: Niku kula tur ndaupke putrane. Ngoten.
0: Nah, ngeten.
1: Wong rembuge cetha wis dadi kok
0: datang. Nggih. Ngeten lho. Raka Marji.
1: Nggih.
0: Niki sowan kula mriki. Niku wonten perlu sing ana sambunge kalih liar bisanan.
1: Lah kira pun cetha to niku?
0: Pun cetha nek ajeng
1: pisan. Nggih. Pun wis tak sok itu kon.
0: Nggih.
1: Wis kurang kepiye? Nek wis 2 juta setengah. Dur cincine niko boboting 15 gram.
0: Nggih.
1: Pesing komplit.
0: Nggih.
1: Pelangkah,
0: Bu.
1: Dilangkai ora to? Dek ben iki. Pun kurang kepripun.
2: Wis awake dhewe iki wis nyaosi apa lumrahe sing jemuni awake dhewe iki anak-anak lanang iki wis lumrahe kepiye?
0: Pun
2: karo turah.
0: Pun cetha nek niku pun kabeh pun kula tampa.
2: Nggih.
0: Ah, rene kula pun nampa niki njaluk tulung.
2: Napa
0: niki mang pernah ketengken bangkun niki
1: wis gak repot lho.
0: Pun mangkirin. Pun kula usungane dhewe, Pak.
1: Lho lho lho.
2: Mboten ya dewangi kok ya gede wangi Pak niku.
0: Sampean prisa?
2: Warna-warna.
0: Warna-warna niki prisa mboten Raka Marji.
1: Isih buntelan niku.
0: Nggih.
2: Ya wis semen ning tegese iki ngerti
1: ngono
0: lho. Mboten.
1: Nggih.
0: Sak derenge kula matur. Ndika kalih kula niku rak ya wis sedulur raket.
1: Wes Sinorawati.
0: Aja nganti mangke atur kula niku dadi pinggetile seduluran.
1: Nggih, nggih.
0: Ning kabeh wong niku ming muhung.
1: Mahase ngasepi.
0: Nggih. Tegese iki nglakon sak derma nglakoni dalange niku pun nonton.
1: Nggih.
0: Nah, wong urip niku sak derma nglakon.
1: Nggih.
0: Andiki kok ngoten, Raka Marji, blak-blakan mawon. Bab kula arep ngrakit tembung sing apik-apik sampean wis ora kurang pinter nek ngrakit tembung
1: gitu. Apa malah nek do nampa ora iso.
0: Nah,
1: apik-apik kene iku.
0: Nggih. niki nyuwun pangapunten niki asok tukone

0: Dengan dehem.
1: Kok ora ana
0: sing kaya isih Kang Senan biyen dehem-dehem.
1: Ora ana sing nata. Eneng wong mlebu omah kok ya wis tanpa disapa aruh.
0: Kesel.
1: Kesel ki ngopo?
0: Kesel
1: wong apa kari perintah apa kari perintah kok.
0: Kene nantangi gawe njungkel jempalek kok.
1: Njungkel jempalek piye?
0: Ah niku wae bar ngatur sik do tarup niku wae. Kuwi le. Janure dunggahke lek Mas didokke. Munggah le. Medon. Munggah ki rono le nganti kula gathuke ngoten wae.
1: Piye kuwi?
0: Lah njek dunggahke.
1: Oh, ra ngono.
0: Tah saiki kok munggah medon kok ora ngerti kira ya le
1: kebangetan. Ah, karang nek ora tok dongke.
0: Munggah le munggah ki kono le aku
1: yo. Kudu tok dongke. Janure yo gedhate yo. Sing jeneng apa-apa ki yo ngalahi di kandani sing cetha.
0: Ajane nek ora dadi gawean kula ta apa wong wedok ning ngarep-arep kuwi munggah, kuwi dungake, deboke, poke. Tarupe kuwi, gedange nek kono kuwi. Tak ya niku gaweane wong lanang to.
1: Ha iya ning nek sing jeneng canom-nom ki ra durung ngerti nek sing urung pengalaman tenan padane gedang dinehke nggon lawang sing nggon mlebu kuwi ki lenata kepriye ngono ra. Ya ora ngerti le ngusung iso le naleni iso ning pernah iki kepriye ngono. Wis ngerti kan kuwi ning le mernahke kuwi lho.
0: Dinehke tengah-tengah e wae niku.
1: Oh.
0: Ini wae tengen le.
1: Gedange are dinehke tengah.
0: Tengah.
1: Karmu gedange nehke ngendi?
0: Ngene wae tengen ta?
1: Oh iya. Ayo wes, wes kono kuwi.
0: Ya pinter nek aku kok dadak digenahke karmu gedange nehke ngendi kok kaya wong bodho. Dek bojo aku kok semelang nak bodho.
1: Ya. Mulaku ya ikhlas wae. Tak tinggal merono iki kowe sing

0: Omah ngerampung kayak iki aku wis percaya.
1: Lah kula niku nak mentek liwere omah niku mbok ampun semelang. Heeh. Mbok nandangi napa mawon to? Kon nandangi sampean apa?
0: Ora kaya ngono kuwi iki. Pikir aku ki agek seneng-seneng kepriye ngono lho.
1: Seneng-seneng priye-priye.
0: Kok tujune kok ya wektune iki urung nganti tekan gone ngono lho, kurang telung dina rampung ngono lho.
1: Napa niku?
0: Lho. Ayo. Iki sing jeneng mewara ya ketrucut to. Mewara anjur aku ngepek mantu Sukidang anjur kepriye? Kepriye? Lho kok tujune kok? Lho, ayo. Bejane anakmu.
1: Niki sampean isih do mrono tenan to?
0: Lho,
1: kok ora pamit aku mau?
0: Lah apa mong ngomah ana gawean sing kudu dirampungke kok dadak. Iki ki aku mrono dhewe pokoke aku wis mbatalke rembuk karo Kang Marji kuwi.
1: Iki dibalekke tenan to mau ki sidane?
0: Tak balekke.
1: Kabeh tukon Pak.
0: Pasok tukon iki tak balekke njur. Wis pokoke anakmu kuwi arep tak entuke Mas Poniman.
1: Mbok ya wong tuwa niku golek dalan sing apik.
0: Piye?
1: Nak rembuk wis kaya ngene sidane, sampean ki mau tak elinge ora sah ki ya ora nggugu to karo omonganku ki.
0: Lho. Ayo
1: sampean jane ndeder dosa tenan.
0: Kok ndeder dosa piye?
1: Sampean ngrasake tresna ora? Gene sampean mbien karo aku arep entuk rembuk sampean ki sampean aku lalu lho mbok gene ngono.
0: Ha iya.
1: Ha kok saiki anake kok direridu?
0: Wis. Lho, anake ra anaknya kira mengurung ngerti wae karo
1: sepon. Ayo, sing jenenge anak katresnan ki ya ngerti wae kok padak kenyong
0: adoh. Katresnan ki ngendi-endi ana? Ngono. Engko si Nining ku nek wis weruh Mas Poniman, kuwi ki wis njur Sukidal ki apa? Ngono. Engko si Nining ku nek wis weruh Mas Poniman, kuwi ki wis njur Sukidal ki apa?
1: Oh, ngono ta. Sampeyan men gini ndek nar dentuke kulon kalimo. Nak ra minten ora.
0: Lho,
1: lemune seneng wote ngatine.
0: Ha wong kuwi angel tenan, nek wong sing kaya kowe iki angel tenan. Nek wong kok Sukidake sing luwi iki akeh banget. Ora ming rupa anune ning sak bandane, sak kepinterane ngono.
1: Pak. Sing jenenge wong tresna iku ora rupa, ora bagus, ora bondo. Tresna niku gathuk nyawangi kepranane ngati, teng tresep ning ati. Ki bomba ki ora bakal marahi ngopo-ngopo.
0: Sapa sing kandha?
1: Kowe kan. Kula dhewe karo sampean kuwi. Mbak sampean ki kaya ngono ki, Mbok. Sak jagat gumelar ki ora ana liyane sing tak tresnani.
0: Lah iya mergane ki rak gathuk kowe karo aku. Anek iki aku ki aja nganti uripe si anakmu ki sesuk, si Nining ki sangsara. Kuwi ki tak entuke wong sing luwih sugih, luwih bagus apa aku kleru kaya ngono kuwi.
1: Wong tuwa ki karepe sok bener ning ora bener. Karepe wong tuku anakku tak pernah kan dipok wong sugih sesuk nyuk bandane mlegedu.
0: Kok bener ning ora bener piye?
1: Sampe
0: karepe. Dadi kowe milih bener ning ora bener ngono. Saya milih sing bener. Sampe menerke iki keri ngono lho.
1: Menerno keri ki nek ora bener ya ora bener-bener kowe dibenerno.
0: Penera kan nek ora bener ya dadi kleru ngono.
1: Lho, nyatane kula karo sampean. Biyen ki ya ora duwe ijabe urunan. Kelingan to sampean 150 kula 150 ijab kuwi. Saiki lho, ya awake dhewe napa-napa ya kelakon duwe. Niku rak mergo awake dhewe perjuangane wong tresna to. Gelem budidaya mergo padha dene tresnane. Ha sesuk niku cah niku nek padha dene tresna yo gelem rekoso yo sugih sapa ngerti.
0: Saiki nek aku ngrembug anakmu tak pernah kentuk wong sugih iki kleru apa ora? Hah?

0: goyang-goyang guyu. Mas.
1: Nyanyi iku wae.
0: Lah nyumbang pira to kak kok? Tua kae iki ora bayaran kok. Nek bayaran ya tak nomke.
1: Nyanyi lah mrebes.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Inggih sutresna budaya sugeng sonten ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing sonten menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces iya wonten ing dinten Setu Legi surya kaping 13 wulan Juni warsa 2016 wonten ing sonten menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng dherekaken rencan gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton ngantos sing mangke dumugi tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Monggo dumateng sutresna budaya wonten ing sonten menika ingkang kepareng nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lanu kilo mantar WhatsApp, monggo Mbak Betty.
1: 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066.
0: Setunggal 066 inje. Wonten ing Kota Baru menika sinaosa kala wau panas nggih to. Nanging menika wau gak terus Jawa.
1: Hujan.
0: Nggih, sudah hujan menika pun Jawa nggih. Tos pundi menika mangke palapuran cuaca nggih to monggo. Lan sinambi monggo mbok menawi wonten pambudutan gending-gending mangke pun serat Mbak Betty nggih. Lan ugi gending ingkang badhe katarakan ing mangke menika wonten kinanti Padang Bulan Slendro Songo. Ugi ladrang pariwisata Slendro Songo monggo saged pun pilih nggih sutresna budaya. Ingkang lumantar telepon pun bika nggih. Mbak Betty nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa anyanya gersali rolek kersen.
0: Huh.
2: Iya.
0: Geng. Monggo monggo Mbah bergeng geng. Ji monggo kirukun werda wonten ing mejing wetan nggih kirukun.
2: Niki Jawa.
0: Wah mejing nggih Jawa.
2: Terus niki.
0: Wih, niki tesih Jawa deres.
2: Nggih.
0: Wih, nggih, mugi-mugi saya selamat mandali. Aman terkendali nggih.
2: Amin.
0: Amin. Monggo monggo kirukun.
2: Kagem Budwijo.
0: Nggih.
2: Buan Bumami Jaduri.
0: Nggih.
2: Bu Sri Utami, Bu Sri Bunagung, Bu Asmoro, Bu Sri. Kajeng kagem Bu Tante Wagianti.
0: Nggih.
2: Kajeng kagem Bu Mami Kartika.
0: Nggih.
2: Untang Wah-Wah, Bu Supriyati. Rajeng kagem Bu Sasmita Murti muda buyu muda romo Mbak Yayu Rajeng kagem Mbak Titit Mbak Titut
0: ngaten
2: Siono ing Belawen Mas Mamat Mas Ipul Mas Abdi Mbah Suro Mas Rian sing kemayor
0: nggih.
2: Kagem Pak Sumardi, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Sardio.
0: Ngaten.
2: Iki Rama Yuwono, Rama Ngadiono, Rama Sarti, Pak Sarjito nggih.
0: Pak Sarjio napa? Nggih.
2: Mas Sarjito.
0: Oh nggih.
2: Pura Mbak Makale Kebon. Ki Joko Putulan Kiki Sedoyo.
0: Ngaten.
2: Nuwun medalipun.
0: Inggih, sami-sami matur nuwun. Ki Rukun Werda kala wae nggih. Salajengipun monggo Mbak Betty saged pun tampi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng uyon-uyon seton Mbak Betty. Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Inggih, monggo-monggo Pak Bambang menika.
3: Eres.
0: Wonten ing Purworejo. Terus pundi?
3: Alhamdulillah sae.
0: Sae nggih Pak Bambang.
3: Anu ular kambang pun dicepake dereng.
0: Ular kambang? Nggih. Cobi-cobi menika mlebet antrian apa memang nggih cobi nggih Pak Bambang nggih wekdalipun menika antriannya ugi kata. Moga mangke pun serat rumian Mbak Betin je. Ular kambang menikah je Pak Babang je.
3: Nggih. Oh je. Satu ngaseng anu semoyo mon.
0: Semoyo.
3: Kending semoyo.
0: Oh je Pak Babang.
3: Salam salam je.
0: Monggo monggo.
3: Ngatemen kirukon wedo. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Sipit.
0: Sipit,
3: Mbak Siandri, Putami, Putri Konaku, Wisiro, Menyudo, Putami, Bengani, Bajuri, Yang Sas, Masri, Sama Sabrika, Bu Yuni, Bu Yayu, Weni, Bu Yanu Ase, Bu Dianingsi, Mas Ipul, Mbak Anoya, Pak Jiman, Sesungan, Pak Purkeneng Rejo, Ramo Tujuh Sebelgu sekalian, Ramo Yunu Mata Teatro, Ramo Ngadiono, Ijo Kebutu, Bimbo Karno, Mas Rian, Mas Hadi Panasari, Mas Yuki Kueni, Pak Sumar, Pak Sipaimin, Mbak Suro, Pak Tatio.
0: Nji.
3: Lan kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon, ngajen nji, Pak Bambang, nji.
3: Matur nuwun, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, matur nuwun, Pak Bambang Sutarno, wonten ing Purworejo, kalawau, nji.
1: Sugeng sonten, uyan-uyan seton.
4: Sugeng sonten, uyan-uyan seta. Kiajeng Deti, kalian di Mas Gil STW.
0: STW, monggo.
4: Gey. Cuaca wonten ing mriki mendung grimis cilik-cilik.
0: Grimis cilik-cilik.
4: Nggih, niki karena hawane asro.
0: Nggih.
4: Kula wonten kamar tiduran kali tarik selimut.
0: Kok jan lemetuk niku lho jane. Merdika tenan je.
4: Kan saya di rumah sendiri. Anaknya pergi ke Solo.
0: Walah.
4: Jadi aku ditinggal sendiri.
0: Walah ala iki kancane kayak mengeloni radio niku gitu.
4: Pokoknya tak keloni pacarku dari esuk sampai saat ini masih tak keloni.
0: Wah, jane berarti ket mung mboten ungun iki wow. Kayak ning peturon terus gitu. Mau ngeloni ket wae esuk niku.
4: Mriku niku Jawa mboten to?
0: Riki.
4: Nggih.
0: Wo Jawa niki wae iki.
4: Oh.
0: Nek niki pun

0: ngirsuk mo ngrabuk yuswa nyenyeker sariro leker sugeng sonten magilang sutoyoso Bapak Peti Damayani Pulau Pak Tasio nombolan telogati
1: monggo monggo
0: salam atur Ibu Sri Utami
1: ngaten
0: ing Sewon sak wetan kampus isi Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Bidul, Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Tininiti Prayan Kir Ciseto wonten ing Jalan Timoho Pak Tupar wonten ing Galur Kulon Progo
1: sinten malih monggo
0: Kumpat Ngayogyakarta Binjang Setu nyuwun dipun telaken Ladrang Sri Rezeki Pelok 6.
1: Naten.
0: Mekaten Mas Gilang Sobat Peti Damayani matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Kasyono menika wau Ladrang Sri Rezeki nggih matur nuwun matur nuwun. Sak lajengipun menika wonten sinten malih Mbak Betty?
2: Nggih, Rama Sunarto Hendro nggih.
1: Monggo.
2: Yon seton saking Rama Narto Hendro Bekasi Jabar Artur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Bu Agianti, Yumudo Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Jadi Bapak Tupar Kang Giono Kalasan, Mbah Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widya Ningsih Kulon Progo, Yusirup, Mbak Kanayam Bantul, Mbak Yeni Patok, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Poncosari, Bapak Rimbang Lekwir Jujur, Soho Kagem Sedoyo Kemawon.
1: Sedoyo Kemawon.
2: Kagem Mas Gilang, Sobat Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending srepek lasem.
1: Menika nggih lasem palaran slendro 6 karawitan tunggul raras irama. Matur nuwun nggih Rama Narto Indra. Nggih menika iki salajengipun wonten Mbah Ijem menika nggih monggo-monggo.
3: Halo sugeng santen uyon-uyon seta.
1: Inggih.
3: Dangir sukma ngrabok yespo. Nyanyager sariro lekates
1: iya
3: sugeng santen Mas Gilang Sutoyoso
1: sugeng santen
3: kula Mbah Ijem babatan piyungan
1: monggo monggo
3: nggih
1: monggo Mbah Ijem
3: yen seta
1: nggih monggo
3: nderek kentun-kentun
1: nggih kagem sinten
3: Bunda Wijo Bunda Wagianti Mbah Noyo
1: nggih
3: Mbah Gono Mbah Yanto Sedoyo Yanto
1: sinten malih
3: Mbah Surotrise
1: nggih
3: lan kagem sedaya kemawon
1: sedaya kemawon
3: nggih
1: inggih
3: sonten Mas Gilang
1: inggih
3: tugas ngantos paripurna mangke
2: siap
3: matur nuwun wekdalipun
1: sami-sami
3: waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Mbah Ijem matur nuwun sangat Tunggal malih monggo Mbak Betty.
2: Nggih dari Pak Sudiro.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum derek ngregengaken uyon-uyon seton nyuwun gending renyep dene gending menika kula mirengaken sinambi sisik-sisik piring. Sisik-sisik pring.
1: Nggih.
2: Lan kagem sedaya mawon para pamidanget nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Sudiro wonten ing Karangwajo. Nggih, matur nuwun sanget. Mangke pola jengaken malih Mbak Betty lan Mister Sno Budoyo lan Wonten ing wekdal menika Sutresna Budaya ing giaran uyonan sonten menika badhe katerakan ungeling gedhing kinandi Padang Bulan Slendro Songo lan ugi ladrang pariwisata Slendro Songo gending menika minangkani pamburutan saking Rama Narto Indra Rama Jingadiana Mas Rian lan ugi katerakan kagem sedaya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon sumangga Sutresna Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kersariro lekerces. Dere kinton-kinton kagem.
1: Kagem sinten monggo Ibu Sugiyarti. Nggih.
0: Dhewe Gunung Kidul.
1: Ngaten.
0: Lagian ting Gunung Kidul Mbah Noyong Gunung Kidul. Lan kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun.
2: Sak lajengipun.
1: Pak
2: Jenggot.
1: Mbah Jenggot menika.
2: Lagu Rujak Jeruk untuk Kak Bakri, Pak Jam Hanarwaki, Harnawi, Pak Suharjo, Mbah Sarowi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Kerjono, Mbah Likin, and Mbah Dan
1: Mbah Kak, Mas Dandi menika nggih.
2: Kak Pak Basiran Sugeng Laras matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun. Salajengipun Ki Juwaraya menika kula gending derek mawon. Salam kagem Pak Trusto ugi Dr. Mariono menika jalan ki Prof. Kasidi matur nuwun Ki Juwaraya. Salajengipun Pak Min Suratno menika uyon-uyon seton. Halo, monggo Pak Min Suratno nyimak sekolah kas nganti tuntas sinambi nunggu waktu pentase ngedance gendis di CCM. Oh anje, matur nuwun Pak Min Suratno tansah sehat dari keluarga. Matur nuwun.
2: Mas Teo Magelang dengerin Pro 4 Yogyakarta lewat analog lewat frekuensi 106,6 FM menggunakan tablet di wilayah Magelang. Terpantau jernih nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Salajengipun iki wonten Ibu Salamah menika. Sugeng sonten Mas Mbak Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro. Mas Gilang Mbak Betty kula benjang setu nyuwun ketawang Puspa Warno. Kintun salam kagem Rama Jingadiono, Pak Asyari, Pak Muryanto, Pak Puji Graito, Kirukun Werdo, Kikumbo, Karno, Kang Gilas, Kijoko Budu, Kang Rungkut. Ugi wonten Pak Sarjo, Pak Sagio, Pak Depaimen, Bu Dwijo, Ibu Tarmi, Bu Sri Utami, Bu Yayu, lan Kistoyo Kemawon. Si kucing nggih Mas kalawon nggih. Matur nuwun sugeng tugas. Nggih,
2: dari KRT Hadi Projo Kusumo Pengasih Kulon Progo sugeng sonten uyon-uyon seton. Kintun ki gendeng kagem pandemen uyon-uyon seton ing pundi kemawon.
1: Matur nuwun. Ugi wonten Ibu Supriyati monggo.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang kaliyan Mbak Betty.
1: Sugeng sonten.
3: Kula sekalipun sampun pun puter dereng nggih Mas.
1: Menapa Ibu?
3: Sekalipun derenge sampun cuma wis
1: dereng. Nggih.
3: Sugeng tugas. Salam selalu nggih.
2: Nggih.
3: Uyon-uyon seton.
1: Dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lekar ces. Oh iya.
3: Nggih.
1: Iji.
3: Badhe atur salam.
1: Kagem sinten?
3: Bunda Dwija, Mbak Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Timur Jono, Mama, Bu Salima, Bu Naomi, saya ini pun Bu Nami, Bu Yayu, saya ini pun Bu Yayu. Lah seduo yo kemawon yang
1: kami sudah katakan.
3: Uyon-uyon seton seton menikah. Matur Mbak Nuwun, Mas Gilang.
1: Sami-sami matur Nuwun, Ibu Supriyati.
2: Sak lajengipun Pak Damaskus. Mas, Mbak Sugeng Sonton, salam sehat, Sugeng tugas lancar rejekinipun.
1: Amin.
2: Gendingipun derek bonceng kemawon. Salamipun Kirukun Werdo, Pak Tujo, sekalian Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayu Kueni, Bu Sri Utami, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Widya, Bu Rubini, Bu Nugroho. Prayoginipun pun kagem sedaya pamit danget sugeng sonten, salam sehat, sugeng laras, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Buti Prapti Wonosari menika monggo.
4: Sugeng sonten Mas Gilang.
1: Inggi.
4: Uyon-uyon seton.
1: Monggo, monggo.
4: Gending-gending pun rujak jeruk kemawon.
1: Rujak jeruk nggih.
4: Menika kula kentenaken kagem Ibu kula Lasmini.
1: Nggih.
4: Ingkang lenggah wonten ing Saka Lima.
1: Ngaten.
4: Sugeng midhangetaken, sugeng sare, sugeng istirahat.
1: Ngaten.
4: Ugi kagem sedaya kemawon ingkang tansah mlebet wonten ing uyan-uyan seton menika.
1: Matur nuwun Buti Prapti wonten ing Wonosari.
2: Salajengipun Bu Naomi nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton derek kinton katur sedaya kemawon Mbak Betty, Mas Gilang nggih. Gusti amberkahi.
1: Amin, amin, matur nuwun. Katur dumateng sutresna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon sonten menika. Lan sutresna budaya minangka gendhing ingkang pungkasan menika badhe katuraken nungeling gendhing jineman klambi lurik lan ugi kalajengaken sekar asmara randana mawas diri menika nggih. Ngiras pantas minangkani pamrutan saking Bu Dwijo Le Gono Yangsa Sle Yanto Seyegan Bu Salima lan ugi katoraken sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon nggih. Sutresna budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit.
1: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Uyon Uyon Stone wekdal candhaipun. Nuwun nuwun
2: matur nuwun.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala darul akhirah lilladzina yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin wa rafa'a qadrahu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul ghalilul 'azza min qa'il واحفظ جناحك للمؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفاته في خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Faya ibadallah usikum wa nafsi bidakbomloh faqad tamlah ta'ala faqad qalamlah ta'ala fil kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim tilkal darul akhiratu naja'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
1: Pendengar RRI, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula adalah panjenengan saged minanggih wonten ing siaran RRI Pro Sekawan. Mugi pepanggihan wonten ing sonten punika dadosaken ridhanipun Allah, dados amal ibadah ingkang dipun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat adalah salam mboten kesupen kita aturaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula adalah panjenengan. Minangka purwakaning aktor wonten ing kesempatan sonten punika kula ngajak dumateng pribadi kula ugi panjenengan sedaya pendengar RRI, monggo kula dalah panjenengan tingkataken takwanipun, ajrihipun, ugi keimananipun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih kanthi ngestoaken punapa dawuh-dawuhipun lan nebihi sedanten awisan-awisanipun. Injih kanthi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kula wau kula telah panjenengan badhe pinaringan rahmat kawilujengan gesang wiwit wonten ing alam donya punika dumugi samangke yaumil akhir. Mekaten estunipun takwa punika saged katindakaken ugi wonten jaminanipun saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tiang-tiang ingkang saged ngestokaken dawuh-dawuhipun lan nilar awisan-awisanipun Allah taala estu badhe maringi pagesangan punika ganti pagesangan ingkang sae. Mungguh wonten ing akhiratipun ugi wonten ing donyanipun. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dalika huwal fawzul adzim. Ya kuwi wong-wong kang padha iman lan dheweke kabeh tansah takwa dumateng Allah. Tumrap wong-wong mau kabungahan ana ing alam panguripan donya lan panguripan akhirat. Ora ana owah-owahan kanggo janjine Allah. kang mengkono mahu minangka kebejan kang agung sanget. Pendengar RRI, salah setunggalipun soro nuhoni perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala lanet bihi sedoyo tindak tantu trap silo tutur wicara ingkang gumbedi adigang adigung adiguno utawi kumalungkung marang sepodo-podo sak lebetipun sami-sami kajibahaken angaye gesang bebrayan wonten ing alam donya punika. Allah Subhanahu wa Ta'ala nandhasaken malih wonten ing Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuridun muluwang fil ardi fala fasada wal akibatu lil muttaqin. Kampung akhirat iku panjenengane sondadekake kanggo wong-wong kang padha ngarepake marang sifat gumedhe utawi takabur tumindak angrusak ing gumelaring jagat lan pungkasan kang becik yaiku tumrap kanggo wong-wong kang padha takwa. Kanthi ada dasar katerangan para ulama, tembung gumbedi minangka intinipun mangku perkawis rumangsa linuwih tumrap awak dhewene lan nganggep asor tumrap liyane. Kanthi tembung sanes injih menika sifat adigang, adigung lan adiguna kumalungkung marang sepodo-podo. Pendengar RRI, amur ngantos kula dalah panjenengan wonten ing manah, wonten ing sanubari punika wonten sifat-sifat ingkang mekaten kala wau. Menika ndadosaken mboten saene pagesangan kula dalah panjenengan wiwit ing alam donya punika saiki punika ugi samangke wonten ing akhiratipun. Ing babagan punapa ingkang saged katatrapan sifat-sifat gumedhe sedaya babagan ngenai bebrayan wonten ing alam praja punika estunipun sandangan gumedhe menika saged kalampah. Menawi kula dalah panjenengan mboten ngatos-atos, mboten hati-hati anggenipun sami lelampahan wonten ing alam donya punika estunipun samangke sifat-sifat gumedhe menika asring ngrasuki wonten ing manah kula dalah panjenengan. Wonten mapinten-pinten patuladan ingkang jaman semanten sampun pun gambaraken. Salah setunggalipun gambaran patuladan ingkang jaman semanten saat punika saged kita tingali saged kagem tupa tulodo ampun ngatos kula dalah panjenengan samangke nerjang utawi ngikuti perilaku-perilaku kala wau. Ingga angos pisan, gumedhe babakan pawaos. Gumedhe menawi pun paringi amanah dados pimpinan. Menika gambaranipun Raja Vergon. Jaman semanten injih panjenenganipun menika ngrahos dados Gusti Allah, dados pangeran ingkang nguwasani sedaya wonten ing alam donya punika. Lantaran piyambakipun rumangsa nguwasani wonten ing jagat punika, lajeng Allah Ta'ala maringaken bendu dumateng panjenenganipun. kados kaserat anna rubbakumul a'la, aku pangeran sira kabeh kang moho luhur. Menika gumedhenipun Firaun sehingga jaman semanten saking gumedhene Firaun punika Firaun pun lebetaken wonten ing azabipun Allah, masuk wonten ing sungai Nil dados kufur dumateng Allah Ta'ala. Ampun ngantos kula telah panjenengan menawi pinaringan amanah pimpinan pengawasan, pimpinan pengawas utawi pimpinan kelompok utawi ketua utawi paguyuban punapa mawon, sifatipun kula telah panjenengan wonten ing ngajeng, ampun ngantos wonten sifat-sifat ingkang nerak injih punika raos gumedi pun paringi amanah kula wau. Nembe dados RT mawon raosipun kados dados Pak Lurah. Perintah karo wargane saedak saknyet. Ha menika ampun ngantos sifat-sifat menindas, sifat-sifat kumalungkung menika wonten ing manah kula dah panjenengan pun terapaken wonten ing perilaku, ampun ngantos kedadosan makaten. Pendengar RRI ingkang angka kalih, babagan ngilmu rumangsa luweh ngerti, rumangsa luweh duweni ngilmu, rumangsa dongane luweh pun kabulaken Allah Ta'ala, rumangsa dirinipun menika ingkang menawi boten wonten piyambake sedanten perkawis menika ndadosaken gagal, sedaya perkawis menika ndadosaken boten berjalan. Keranten ilmunipun kelanten prigelipun. Ampun ngantos kula dalah panjenengan anggadhe sifat ingkang pekaten. Wah, iki nek ora ana aku kegiatan kaya ngene iki ora mlaku wamane. Iki acara dadi regeng gayeng ngene iki nak rano perane aku ora iso, ora dadi meriah pengajian kaya ngene iki saka aku sing marake meriah. Nah, keranten merasa piyambakipun menika anggadahi penggalih menawi ilmunipun, keterampilanipun, seserpanipun menika luweh dumaten lintunipun. Ampun ngantos menika sampun jaman semanten, jaman Nabi Musa menika wonten Bal'an ingkang rumaos dongaipun mandi, ucapan-ucapanipun menika pun kabulaken Allah Ta'ala, dadosaken kufuripun keranten ngilmunipun sehingga Allah paring azab dumaten Bal'an. Pendengar RRI ingkang angka 3, gumedi babakan rojo kroyo, babakan bondo dojo. Ingkang saat punika kula dalah panjenengan saged pun tingali, saged pun raosaken persaingan kehidupan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat punika saat menika sampun mengkhawatirkan, ngerahos minder menawi boten saged sasap kalih tanggane, merasa dikucilkan menawi rasa madani karo tanggane, sehingga jor-joran babakan kadonyan. Tonggone tuku TV, melu tuku TV. Tonggone tuku mobil, melu tuku mobil. Lah menika menawi wonten ingkang kagem tumbas mawon mbok pilih, mboten patek resiko. Lah nek mboten wonten lajeng dipun ada-adaaken, dieneng-enengke, ndadosaken kadeng guncangipun kehidupan rumah tangga amargi buru kahanan, buru ngikuti tren wonten ing lingkungan sekitaripun. boten ningali kondisi pendapatanipun. Datusaken mengangrimen podo karo tanggane, bicarane iso podo, syukur iso ngungkuli. Nah, kalau sampun wonten sifat-sifat mekaten wonten ing penggalih kula dalah panjenengan, saged ndadosaken goncangipun kehidupan priyuk rumah tangga kula dalah panjenengan, bahtera rumah tangga kula dalah panjenengan, amargi kula dalah panjenengan namun ngikuti trenipun, kondisinipun, lingkunganipun. Jaman semanten wonten ing salah setunggalipun tiyang ingkang kaya raya, hartanipun luar biasa, sehingga gumedhene raosipun piyambakipun ndadosaken sedanten bondo donya raja prana kang den miliki, bahkan piyambakipun menika pun lebetaken bumi saking Allah Ta'ala, keranten azabipun Allah pun paringaken dumaten Korun. Nah, menika contohipun Korun punika tiyang ingkang miliader, bebilih orang-orang ingkang luar biasa hartanipun. Kagambaraken gembok kuncinipun ngagem ngunci harta bendanipun menawa makental-kental kuatahipun, sehingga dipun betul tiang pinten ngoten mboten kiat, amarga saking abote saking katai gembokipun, nembe gembokipun niku dereng hartanipun. Keranten Korun menika mboten mensyukuri pangripun Allah Ta'ala, mboten kaginakaken kanthi kesaenan, dadosaken Allah Ta'ala ngazab dumaten piyambakipun sedanten bondo donya raja brana, bahkan piyambakipun bles lajeng panlebetaken wonten ing buminipun Allah Ta'ala. Lajeng jaman-jaman saat menika menapi angsal bondo, angsal raja brana ingkang sifatipun saking bumi, saking laut, menika pun wastani angsal harta karun. Menika nisbataken saking Korun ingkang pun lebetaken bumi, keranten gumedhenipun kraos ingkang paling menika. Ampun ngantos kula dalah panjenengan wonten ing manah kula dalah panjenengan menika wonten raos-raos ingkang makaten punika, ndadosaken gumedi, ndadosaken penggalih kula dalah panjenengan menika ngraos milih kekayaan punika nak wonten ing lingkungan kula dalah panjenengan kula, to aku sing paling sugih dhewe. Ampun ngatos wonten penggalih pekaten. Keranten menapa menawi kula dalah panjenengan sampun duwe raos gadai penyono ingkang makhaten, saged mawon Allah Ta'ala menika mendhet harta ingkang pun ditebahkan kula dalah panjenengan, mboten gantalan jam, mboten gantalan dinten, menawi Allah badhe ngersakaken nyabut kekayaane seseorang menika sangat-sangat mudah. Kados umpami gadah perusahaan luar biasa kadhaipun, karyawanipun nggih kuwatah, ananging pun apa? Namung kobong mawon telas. Sehingga momentum wonten ing saat punika injih wonten ing wulan Dzulhijjah. Kita anggadai harta kekayaan ingkang lebih, ingkang tirah, ingkang cukup kagem dar ngunjuk kebetahan keluarga, monggo pun sisipaken kita gunakan kagem sedekah kesunatan, nindakan kesunahan injih menikok sunah kurban wonten ing Dzulhijjah punika. Menika salah setunggalipun nikmat Allah paringaken dumateng kula telah pandengan pun paringi Raja Brana bermaringi harta ingkang melimpah lajeng kita ginakaken kagem ngabekti dumateng Allah nggih momentum wonten ing Idul Hijjah menika samangke wonten kesunatan kula telah panjenengan berkorban. Usahakan kita saged berkorban. Punapa ingkang kita gadahi kiatipun mindo nggih mindo. Kiatipun samangke nderek sapi nggih sapi. Umbak-umbuling masyarakat kita gerakan, yuk sebagian harta kula telah panjenengan kita tasarupaken wonten dalanipun Allah Ta'ala, salah setunggalipun kagem berkorban

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Sutresno Putoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ing giaran Bangun Desa menika kula sampun kepanggih kalian Mas Riyang Gati, pemuda asal Pendulan Sumberagung Moyutan Sleman ingkang sadyan rumput utawi suket kanthi online. Mboten kados adat sabenipun piantun enem sami dolan utawi malah rumaos gengsi. Mas Riyang saben dintenipun ngarit ing sawah pepanas ananging saking ngarit lan sadyan suket menika dadosaken Mas Riyang saged viral keporo kata ingkang sami tumbas suket kanthi online menika. Tos pundi satosipun anggenipun Mas Riyang miwiti usaha bakul suket online menika? Wawan pangetikan kula kalian Mas Riyang Gati ingkang minangka owner saking suketin.id ing giaran Bangun Desa.

sedaya mekaten wau wawan pangandikan kulo kalian Mas Riyang Gati. Kateng kulo muda ingkang kagungan usaha satian suket kandi online. Monggo dumateng sutresna budaya ingkang kagungan ternak lan mbok menawi ngersakaken suket. Saged sambetan kalian Mas Riyang Gati ing sosmed utawi suketin.id. Mugi-mugi giaran mereka saged dadosaken tambahing seserepan tumrap kulo lan panjenengan sami. Hilang sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

sirep doto pitono ngingi negari pundi samangke kangkai kuadi doso purwo ambukani tembungan kok marang sak wijati marang luwih dosa sepuluh purwo wardining kawitan senajan to kathah titeng Bathara kang sinangga ing Bantala kapiting samudra laya kathah ing samyangga noraras naing datang kadi kagambar adeging negara ing Sela Merah. Negara Sela Merah dumunung ana ing laladan tanah Jawa tumrap ta trengganing praja sakaloka ing bawana ya kawentaring jagat kalamun to panjang kunjung pasir paukir gemah lipah Allah jinawi toto karto turah harjo

panjangan punjung panjang, basa dawa punjung basa luhur. Yen kacandra sepira dawaning projelan dhuwuring negari, amung saiki jembar jajane padhang ngobore jero tancepi adoh kumarane. Ya ibarate manusa kang duweni kalungguhan kang agung lan ageng. Kinarya palupining para kawula. Pasir pawukir pasir samudra wedi, wukir harga teksi gunung. Saknyatane pasangan agiting negara Selomirah mengkeraken benawi ngaranaken wana mangku bandaran ingkang langkung ageng.

utusan Bathengi Putra supados ngebun-bun enjang di Jawa sonten. Kasaripun tembung kula nglamar. Sing kula lamar senes jeplak sanak Bedhaya Sripi garwa dalem sanes. Kejawene wong sekaring gedhaton ing kondang Sulistiring Warna sesirih Dewi Rasawati. Badhe kula dawaken kali nuju ing Kurawa Paman Durna nggih, Paman Kumbayana. Mekaten sowan kula Paman Prabu Rasadewa.

0: Anak Prabu Baladewa kados dene tinata brajurime dadane ping bapa pilih paduka nglamar yoga kula pun dina rasawati badhe dipun dhapaken kalian ujungi ngestina ingkang aran Pandhita Durna. Enggenipun sakderipun paduka nglamar negari Selomirah menika sampun udan layang jeblok mangsi. Kathah Narapraja, kathah Pandhita ingin badhe ngayonaken dhateng anak kula Rasawati. Ewas manten tasih dipun tolak. Upami kula taros piyambakipun namung muwun kemawon. Pramil saking menika penglamar paduka kula tampi ugi dereng, dereng nggih kula tampi. Amargi menapa tiyang sepuh menika saged damel pesta. Ning ora iso gawe pesthi.
1: Iyi.
0: Kula badhe nyuwun pirsa ing nami Pandhita Durna menika tasih Joko menapa sampun kagungan garwa. Aduh, Paman Prabu, perkawet anggen kula badhe matur. Lho, ampun ngantos sangga runggi. Kula aturi Blaka Suta biyak kutang kewala. Kasarene pendung ora sah tedhe ngaling-aling. Iye, wale-wale menapa? Enggenipun kula badhe matur perkawet Paman Durna menika janipun tasih Joko ning sampun kagungan putra. Kula sawek menika, la wong Joko kok wis duwe anak. Apa ya anak kok dititip-titipke? Nyuwun pangapunten dalem sewu. Kok saged? Nggih, wala-wala menapa? Janipun Paman Durna menika sampun nate palakrama ngudang jejering wanita. Nahi senes wanita jalma manungsa. Lah kalian sinten? Yen boten klentu menika kalian kapal karo jaran. Wah, nek ngono Rasawati bakal diwayuh karo jaran. Lah nek kepingkal malah mudhar. Nggir, rasa kusuma. Wonten dawuh ingkang pengendika apes Mbak Ayumu Rasawati. Dilamar Pandhita wae wis duwe anak repatutan ora karo jalu menungso karo jaran. Mbak Ayumar diwayuh karo jaran. Dipun tampi kemawon Kanjeng Rama minjang kapalipun mah kangge andong ngeten. Kowe iki ora genah. Lah wong bojo Pandhita kanggo gawe andong. Minjang kangge ngetar-ngetar ke Bu Prastiwi ngeten. Malah sing ora-ora. Bu Prastiwi kok tumpake andong. Nyuwun pangapunten dalem sewu Anggir Baladewa. Penglamar paduka kula tampi ugi dereng kula tampi. Lan kula badhe nyuwun pirsa. Yuswanipun Pandhita Durna nika pinten taun? Waduh. Yen bab yuswanipun Paman Durna nika sampun kathah sanget, sampun 95 taun. 95 taun. Inggih, mila mekaten. Niat mantune karo para tuwane malah tuwa mantune. Mboten menapa-menapa Kanjeng Rama Jiwaji. Sakmenika ngeten, kula atur larem sakwentawis kula badhe manjing gedhaton manggi yoga kula pun Rasawati kersa lan botenipun. Yen kersa penglamar paduka kula tampi yen boten paduka boten kenging meksa dhateng anak kula. Mekaten Paman Prabu.

Rasa Kusumo. Wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Rama, ya kaya ngene iki, wong duwe anak wadon kuwi satru mungging cangklakan. Satru tegese mungsuh, cangklakan ki wong tuwa bisa kelakon mah dadi mungsuh ing wong tuwa. Inggih, mila mangkaten. Nanging aja gugup yen kok anggap ana kraman kang nekani, iku dudu perkara negara. Kuwi kudu bisa milah-milah. Iki perkara wanita. Kula nuwun inggih, kowe aja gugup yen kok anggap kraman kang nekani. Malah kedene iki ingsun bakal manjing gedhaton manggi marang Rasawati apa pilih ngladeni Durna apa pilih ngladeni Janaka. Mergo wong tuwa iki iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Mekaten. Kakang Pati unta lebau bubanu kang padha gantung sebo wis ora ana sing dirembug maneh. Kakang Pati tak utus metu njaba nyebar undangan. Pasang tarmagung ya negara Sela Merah bakal duwe ewuh mantu. Keparang yen tambahing pangestu Kanjeng Jiwaji medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore. Oh to. Rampung Sang Hyang Darma Sabda Pandhita Ratu. Sabda arane pangucap Pandhita Ratu gedhe pangwasane. Yen nalindra ngendika secap datan walali ngratane tiyang sak negari. Wong agung arsa kundur gedhaton jelek sanging dampar dento. Tinampi gamparan gading tinampi sanggya para bantedi. Kalamuta sinawang saking mandra kundurnya wong agung yayah era runtungan.

0: iki mau asmara ndana nduk pelok bem iki terus diwalik slendro iki kanca-kanca wiyaga iki do nyuwun pisan meneh ora ngono sing nyekar sapa Bu Prastiwi mergo iki penggemare ya saka kota gedhe do rawuh bangsane Pak Gun Pak Karman. Kowe Bu Prastiwi iki penggemare akeh to? Akeh. Nek nang kulon Praga ya khususe Bapak Jumari. Aku ya gumun karo dheke kuwi to. Nek karo Pak Jumari iki kok re cocok. Lah wong mayang aman Pak Jumari kok gelem nyindeni. Monggo tak jawab bola-bali agi iki nglegani karo aku mergo nang kene ya katut bintang tamu. Ning ya kuwi bintang tamu buntek. Rengarane kok buntek. Nah iya. Monggo Bu Prastiwi. Monggo Pak Karman, Pak Gun klatri midhangetaken dijenglengke. Tuwa kae Bu Prastiwi jenglengke mantep kok. Nggih to Bu?
1: Weh nggih.
0: Wah tenan tuwa kae mantep.
1: Tesih nggih, tesih rusak.
0: Wong tak gawake gula barang lha iki kok.
1: Siden kok dibayar gula.
0: Yuk mengko biasane to nek nek aku cok nani Mas Wisnu ki cok njaluk duit karo aku tak nai 50-50. Iki cok tanggal 12 ora kena njaluk, tak nai engko.
1: Kaya apa?
0: Tanggal 12. Heeh. Ora kena njaluk engko sing 50 tak nai engko.
1: Murah banget.
0: Sesuk tanggal 12 melu Mas Wisnu dadah.
1: Aku ora melu ya.
0: Sesuk. Bareng napa pripun?
1: Nggih, izin, Pak.
0: Oh nggih, matur nuwun.

0: nyuwun Bu Prastiwi. Kuwi diwiti engko keri, sesuk ngamuk.
1: Ya, ora ra
0: mamah. Jindene hawane arep ngamuk. Wah, gini kene mlaku ya ora jejeg kok suarane sing apik. Walah. Yo kuwi, aja takon dosa kowe. Kapan kowe lukar busana? Rambutmu tigel siji. Tak cekel, tak bundeli, tak umik-umiki. Nek ora kowe katut aku sing katut kowe. Bu Mami, niki sejene Bu Bundaworo ki yo ngleruri budaya yo ngedeke rumah makan kuwi dheweke yo kulino ngruwat bocah Sukerto. Niki nek mboten klentu sesuk Juli niku ngruwat lare kawan dosa kaping kalih.

sining geting wong pelanggar pamujan baya kacarita go campur ing kala swanten ing manjing gedaton Prabu Rasadewa ngadhep maring Dewi Rasawati yen kacandra pindho anjrah puspita rama.

0: Jagadewa Bathara. Katuna godhong bayung kuwi tak remet-remet wingi-wingi rasa mati.
1: Badhe paring duka menapa Kanjeng Rama?
0: Merga janji ana sing nglamar karo kowe kok tolak. Iki mau ana penglamar saka negara Ngastina. Anak Prabu Baladewa nglamarke Pendhita Durna. Kowe ya nolak. Petruk teko nglamarke Janaka. Kowe nolak. Apa kowe kepingin putra Natu Binathara dadi perawan sing kasep? Purnamaisin duwe anak wadon ayu kok nganti kasep.
1: Nyun pangapunten Dalem Sewu Rama. Sedaya badhe kula ladosi.
0: Lho, monggo dhisik. Kok dadi kabeh arep kok ladene iki nalare kepiye? Durna arep kok ladene Janaka kok ladene. Ora kena wong wadon siji kok ngladeni pira loro kuwi ora kena. Wong wadon siji ya priya siji. Nini wong lanang kena. Contone sing ngendang kuwi pirang-pirang. Ana sing di anak barang mah pangling. Karo anake kok pangling. Kaya anake sapa kae.
1: Kanjeng Rama sedaya badhe kula ladosi. Kula badhe matur ning Rama mboten duka.
0: Ora, Rama ora bakal duka.
1: Waton
0: sejatine donya iki bisa tentrem yen wanitane kuwi apik-apik. Nek yen wanitane wis ora apik, donya bakal rusak. Sepisan kuwi ping pindho budaya nganti rusak, negara bakal rubuh.
1: Inggih mila mekaten. Kula matur sedaya badhe kula ladosi. Kula gadah pepanggil Rama.
0: Kowe duwe penjaluk?
1: Inggih.
0: Penjalukmu apa? Janji aja lintang rembulan Surya lan sak pinunggalane. Sok sinten ing saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi, badhe kula suwitani. Sinten saged ngupaya wayu katentreman
1: badhe kula ladosi mekaten Rama.

ora samar petruk kantong bolong. Nggih, Ndoro Karto Marmo. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali mungsuhmu Karto Marmo pun mangpateni mawon. Kula gelem bali nek pun mboyong Ndoro Dewi Rasawati kendara dulumu.

lego raos sing mana kula badhe wangsul wonten Sukalima sepados paman Durna saged batang cangkremipun diajeng Dewi Rasawati mekaten anggir Baladewa kula nggih badhe wangsul wonten Madukara sing ngatos-atos kula pitruk kanthong

nggono. Yo, kaya ngene iki nggonku bakal mlebu maling. Aku dadi buta kandang langit kemul mega. Tegese aku ora ndhe papan, ora duwe dunung. Lajeng kersanipun, aku arep mlebu maling ana negara Selomirah. Kowe narek melu, kowe dandano kaya aku. Kacarita Den Pandeng Malang Dikyo Lintang Trenggono ilang sipati Raden Gadget.

0: timbalan ngersane ibu Bunda Woro sing isine ngregengake pepanggian. Ora ngono. Iya mulane kuwi Kang Garing. Acara Woro Moro Entertainment Pesona 2026 pagelaran wayang kulit Hamemayu Budaya. Wah apik tenan ya, Truk. Iya. Monggo sejene kuwi oh tenan. Bunda Woro kuwi usahane apa-apa? UMKM. Ayo. Ayo saiki awak dhewe rasah kesuwen mergo geburu wektu. Monggo iki kontrake ya mung tekan jam 2. Ora ngono to, iya. Mula kowe iki kalbu dalang tuwa, kudu iso nyingkat lakon, nyingkat wektu. Ayo to, Gong. Oh iya, aku silaro bali nang Semarang. Ya ngene, Gong. Lah pacarku ora wong Semarang to. Lah aku ki mbiyen ngarah ngiri gondo, kalah karo sing enong. Ringane yo kalah karo sing enong. Biyen mene dek agi rembugan sing ngeterke sing gender kuwi. Bareng kira-kira gelem menyang-menyang dhewe. Ya ora apa-apa. Ning winginane tak damuk sing wedok kae. Sopo jenenge? Wasini mergane apa? Andona ditelepon ora kena kaya. Ora apa-apa engko nggo gawe hiburan. Mulane kuwi. Yo iki ana wektu sak mentara sinden mongko pirang-pirang sing tengen dhewe kuwi Bu Deni. Oh, Bu Deni iki saka ngendi? Saka Plumbon. Kuwi garwane Mas Edi Wiroswara. Kuwi sing kakung ngasto polisi Pager Praja. Oh, ngono to? Ayo. Karang wis tuwa ri omong ya ora cetha. Ora apa-apa kok ya. Njur sing tengah kuwi Bu Makmur utawa Bu Larse. Kuwi wah tenan. Ri nyinden saking laris-larise. Dalang sapa-sapa diloni. Oh, ngono. Melu dalang bledek kok ora wedi ya kuwi. Ring arane kok dalang bledek kowe iki. Njur sing angka kaping teluk kuwi Bu Mami Suparmi. Kuwi ngetoprak ya iso. Mongko campur sari ya kulino. Tandur ya kulino, ditanduri. Ya kulino. Ringane ya kulino. Sing tekiwane kuwi Bu Nanda Sulastri. Wo. Kuwi garwane ya dalang Pak Joko. Kuwi, ya kagungan wayang, kagungan gamelan. Jadi kon nuku kuwi Kang Garing. Aku ya gelem nuku nek sak sing duwe. Nek ora karo sing duwe ya nggo apa kok ya. Sing tak butuhke iki sing duwe kuwi kok ya. Nyuri sing kiwa dhewe kae baboning sindeng ayo Jakarta Hadiningrat. Kuwi Bu Prastiwi. Oh, Bu Prastiwi to. Heeh. Kuwi ya kulino ketemu karo aku nang tratake Mas Wisnu Hadi Sugito. Oh, mulane kuwi cok duwite iki tekan omah dite kok kelong 50-50. Ane rutine iki ngadunge. Ya ora apa-apa kok ya kuwi nggo kaya sedekah. Ha iya. Yo, iki ana wektu sakmentara. Yun Budeni badhe ngaturaken sesedheman napa dos pundi monggo kali lenggah mawon ketoke pun boten nonton pamriksa ning garing entekke wektu
1: langsung mawon
0: nggih langsung mawon pokoke nek anake lunga ki langsung wae. Ringu mbahingku.

0: Oh, dala. Wong ayu Rasawati aku sing teko. Lintang purba wonten dawuh iki taman ing Silomirah katon endah warnane. Dasare ya putrine ayu. Inggih, mila mekaten.
1: Panjenengan sinten Gandarwa Cendhek?
0: Oh, kowe durung ngerti karo aku Lintang Trenggono. Kowe sapa wong ayu?
1: Kula pun Rasawati.
0: Kowe Rasawati? Inggih, mila mekaten. Ingkang wingking menika sinten? Oh, aku Lintang Purba.
1: Panjenengan Lintang Purba?
0: Inggih, mila mekaten.
1: Wan rikates menapa dikya Lintang Trenggono menika tengah latri panjenengan tedhak wonten taman Silomirah?
0: Jare kowe duwe sayembara. Aku arep batang sayumbaramu. Jajal apa sayumbaramu? Nek pancen aku reso batang aku trimo, kegulung jagatku, tegese aku trimo mati.
1: Tangan kula menika gemerdinipun menapa?
0: Kuwi Pancandriya. Panca kewilangan lima ndriya angen-angen. Angenane manungsa iki ana limang perkara. Sukma purba, sukma langgeng, sukma jati, sukma nglembara lan sak pinunggalane. Bener apa ora?
1: Inggih, leres. Lajeng gangsal pun bucal setunggal
0: isih papat. Jagate manungsa kuwi utawa hawani menungso iki ana patang perkara: aluamah, almarah, mutmainah lan supiyah. Bener apa ora?
1: Inggih. Lajeng sekawan dipun bucal setunggal
0: isih telu. Jagate manungso iki ana telung perkara: giruluka, indraluka lan janaluka.
1: Tiga dipun bucal setunggal
0: isih loro. Isen-isen ing kadonyan iki ana loro. Lanang wadon sugih melarat, ngingsor dhuwur, enak ora enak. Empuk karo atos. Nek sing empuk kuwi enak, nek sing atos kuwi ora enak.
1: Inggih, mila mekaten. Lajeng kalih dipun bucal
0: isih siji. Menungso iki ora kena goroh. Ngetan ya ngetan tenan, ngulon ngulon tenan. Wong nek goroh kuwi goroh karo wong liya iki gorohi karo awake dhewe. Mula nek iso karo anak karo bojo iki aja cocok goroh. Ning nek sing ngendangi kulino gorohi sing wedok kuwi.
1: Inggih, mila mekaten. Menika leres Kang Mas Lintang Trenggono.

Tang Trenggono senajan kula dados juru dan turu pengangsu kula nderek suwita panjenengan Kang Mas senajan panjenengan menika wujuding gandarwa nanging panjenengan menika watakipun satriya sat menika darah riya menika suci panjenengan darah ngawir ya nggih darah tiyang suci wis bangsa bodho nek wong seneng ya ngalem bono ning nek ora seneng ki mending nyacat dalang kok cetil kuwi nek ora seneng kebangetan nek cetil udut ora tahu senengane njaluk bocah mban kuwi mlebu gedaton kandhakno marang sinuwun Prabu Rasadewa yen gedaton ana durat moko.

boten badhe samar menika Raden Janaka amargi rikala semanten Yulah Petruk nglamaraken Paduka inggih mila mekaten bapa calon mara sepuh ingkang wingking menika Kilurah Petruk nggih sampean boten pangling kalih kula ora Petruk ingkang wingking piyambak kula Bagong alias bapakne Cemenong Bagong alias bapakne Cemenong nggih napa riki negara Selomirah inggih Kilurah Bagong wah mulane apik-apik widodarine 5 seragam kabeh nek ora nembang dodolanan HP sing didelok kor oh yes ning aran iku oh yes ki opo gong kuwi wonten iki kados menapa Raden kula badhe nglamar ingkang putra oh nggih kula sumanggaken menapa Suyubara menika dugi Madukara inggih mila mekaten amargi kala semanten kula utusan kalian Petruk yen pirang sakit batang cangkriman badhe dipunladosi anak kula rasa wati nanging yen mboten ampun ngantos meksa kula piyambak kota apa lari bandoh.

Atit ing kono senjata cakra ngayong ten Jumantara tumiba dadene Dikya Lintang Trenggono Badaraden Sedya Lintang Purba Badaraden Gatot.

sing dadi Duratmaka Dimas Dewa inggih milmengaten Koko Prabu. Kula ing saged batang cangkrimanipun Dewi Rasawati. Sing dadi lintang purba Gathukaca mekaten Wandarawati Gathukaca mengkono. Janaka wonten dawuh. Mangertia sing dadi buta bajang Adi Mustiwa sing bisa palakrama. Kula boten trimah Rasawati tetep hadi, kula suwun. Oh, Rasawati tetep kok jaluk. Inggih mila mekaten. Kepiye sediwa, kula sumanggaken Koko Prabu. Kuring ing palakrama naing kamah Janaka ing ngraosaken sekecanipun. Monggo, kula boten menapa-menapa. Kepiye ta iki? Sing palakrama ki adine kok sing arang ngrasake kenikmatan ing urip kakang niki kepiye iki? Awang urip kok garuh. Mbok ya wis ndeke dhewe-dhewe wae apik kok. Wis saiki ngene. Nek pancen Janaka bakal dhaup karo Rasawati seneng Rasawati tak ulungke.

0: di Mas Werkudara.
1: Ceritan kakangku anu apa? Sesanti Jaya-Jaya Wijayanti dirgayu kang tinangge ing uri. Sepisan merdika tetep merdika bumi Nusantara. Ayo padha mahargya dhaupe Dimas Dio marang Dewi Rasawanti lan manekung marang Jawata manembah marang Gusti ing akarya jagat yen Pandhawa wis kedurungan wahyu kamulyan yo wahyu katentreman.
2: Wah, jadi dengkak kangku yo.

ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampai. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiyang sanes. Tentu tiyang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiyang ingkang lampah.

Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten, radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: ya kene iki to Pak ning gone.
1: Nah iya.
0: Oh.
1: Nek kowe arep ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana.
0: Heeh.
1: Tak kaya kene iki peni-peni. Lan waranggana ki tancepe nang ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene ta?
0: Oh, ning kudune ngarep nggon gamelan.
1: Mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik, wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha.
0: Padha ya.
1: Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene.
0: Dadi nak sing jenenge pradangga iki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge?
1: Oh, kae mengenteni arep ngusung gamelan.
0: Sing maca-maca api-api kuwi kok usung-usung.
1: Oh, kae to. Kae sing jenenge Wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Ngene. Apadane? Padane waranggana sinden.

0: non elo elo elo elo nah iki dule dhewe kae nglucu ya
1: Cindy
0: meter meter meter
1: iya ana kok kira kok meter meter
0: kuwi timbangane elo ra meter ndakel kok
1: oh ya ra kena kok
0: kuwi kaya
1: kira
0: kira
1: wis ya dadi kira ngono bapakne
0: aku ki nek nanggon pradangga ki luwes
1: oh
0: gawa mulih sajen ya
1: ora mulih sajen
0: kana pitik barang ki
1: kowe
0: kudu luwes
1: aku kudu ndekmu kok
0: ngedum ngedum
1: adem
0: ayo wulu wetuning pradangga kana si Para tunggu, waranggono kuwi hak ngedum aku iso.
1: Ngedum apa kuwi?
0: Ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting.
1: Ana ya medeni ana ngedum wulu wektu kok nggawa gunting ya piye?
0: Anek 190 ora ya mempel to.
1: Oh, nggawa gunting kuwi ta?
0: Heeh.
1: Mau rapi nek kok ngono kuwi.
0: Kowe seneng dadi waranggana ya kaya ngono kuwi kudu syarat-syarat sing dienggo alat dadi waranggana kuwi kudu komplit.
1: Engko nek aku dadi waranggana kowe lemu nggawa gunting malah 6.
0: Lho, ra karo didol. Ono kuwi sing gunting sapa?
1: Nek gunting wulu wetu kuwi rak saya mempeng ta kowe?
0: Wah, nek nek kowe blah tak imbuhi
1: kita
0: kaya ngono kuwi syarat-syarate waranggana kuwi pisan tata krama ya ta susila tegese susila ki ngajeni nang sapa wae
1: susila
0: lanjut penganggo ya sing becik nek iso rupa
1: rupa
0: gandeng rupamu ki bacut kojur lah ya wis bacut kojur ta rupamu ki
1: wong rupa kok kojur ki
0: tegese ki ala ora apik ora ananggung ta
1: jane wong aku ya kepengin banget sih dadi presiden
0: kuwi pancen ya kena wong kuwi ming swara kok sinden ki ala ya kena ayu apa dene ya ta lan perkara ayu kuwi kok cukup direngga
1: ngono ta
0: heeh ta cukup direngga.
1: Ayo nganggo apa nek ngrenggo?
0: Alis muntek engko dimbuhi.
1: Nyambuhi karo apa kok?
0: Galo potelot.
1: Potelot abang iki kae.
0: Iya, tujuane.
1: Alis abang.
0: Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe?
1: Ma aku bares wae.
0: Ayo wis kena tujuane ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian. Kuwi tujune kok urung diparingi anak ya.
1: Iya.
0: Nek anake gebacot akeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak njut luwih 6 7, ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile, ditis lebar karo karuan.
1: Ribet ora kopen.
0: Nah iya ta sing nggo ngopen ora ana. Heeh. Nek awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang, aku le girong ya wis becik.
1: Iya.
0: Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji.
1: Ora apa-apa. Papa.
0: Mah telu wae.
1: Telu ki ganjil ki?
0: Ganjil malahane to ganjil ben telu wae. Oh, wis ya kudu telu.
1: Telu.
0: Wis iki kowe arep tak antepi lema. Kuwi
1: dadi waranggana.
0: Heeh. Lho, aku kok coba.
1: Seko ngomah tak niati kok.
0: Ayo so nek kurang dedek ya bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta.
1: Dedek nek ora melu muni.
0: Lah, ora. Ning ya mesa nyudake rega.
1: Ra.
0: Kowe dipanggil ngono yeah. Ya kok sindane kok ijin brangkang mongko ngadeg.
1: Karo ngrole nyambut gawe.
0: Lah ra ngono
1: kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah.
0: Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenaga lan
1: iya?
0: Sandangan lan rupa.
1: Oh.
0: Nek tekodhok wis ngampret semono kuwi ya.
1: Mongko elek ya.
0: Kae cah cilik apa-apa ngene ta.
1: Po iya.
0: Ayo.
1: Nene aku pinter sok.
0: Lah ya kuwi jenenge nyolong pethek. Mula wong sing angel ki nyolong pethek. Rupane ora sepiro, suarane becik banget cubet to. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang to ngono ta ming.
1: Loh sinden kok tutupi keranjang.
0: Ming suarane sing diamek.
1: Kowe iki kok mesti warna-warna lho.
0: Kek wiwitana ndang kaya ngopo?
1: Ning diwarai.
0: Mesti to.
1: Wah, lemu sagu.
0: Iya.

0: Wes, kuwi rada memper sithik le silir.
1: Hmm? Bener ora?
0: Kuwi mau kuwi ra njaluk tintingan sing silir ta? Tintingan sing ora nyilirke. Anjas mara hari. Mami.
1: Kaya mau rung patak krungu elene ndreng.
0: Ah, kupengmu ndebuk ngono wis.
1: Anjas. Nek semono?
0: Heeh.

0: Wis
1: penak tenan. Kowe nek nganti wasis lemu mikir, iki kaya ngene suaramu becik nang tintingan pas kuwi larang regane.
2: Heeh ta.
1: Sewengi iso kok wong nanggap 3,5.
2: 3,5 apa?
1: 350.
2: Wah, ama kaya. Panjang 350 ki piye?
1: Langgane nyangkir saran loro wis.
2: Mak kowe gak jan amur apik.
1: Wis terus. Terus.

0: cengkleng, kuwi jenenge cengkleng.
1: Oh, rupane kok ngono ya?
0: Lho, andal njaluk anu. Sing ngarep nyuwara.
1: Oh.
0: Sing nyuwara ki njaluk gambuh apa sinom, apa lok gondang, apa lok ula kuwi.
1: Lok ula ki.
0: Lho, kuwi kali ngene, dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib. Samu barang lu aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Angere wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale.
1: Oh, ngono ya.
0: Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem yo taru, ya terus.

0: Wis saiki kaya wis cukup kowe mau ya. Ya ono kurangane sithik ora dadi ngopo wong rumong sajar aja isin aja
1: ora kok.
0: Saiki ayo coba aku ya.
1: Oh ayo kenteng kowe aku tak kenteng ngrungokke Pak ne.
0: Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling.
1: Iya
0: ta?
1: Iya. Wis gek sing kempling.
0: Kayak wis kempling agak noto.
1: Oh iya.

0: Ya, ya. Mula aja meri.
1: Ora.
0: Ya.
1: Kowe iso ya nyenggak kaya ngono, Mang.
0: Lho, iso. Padane kowe muni piye ngono, aku iso wae. Iya, ya, yo, yo. Ning ku ya bayarane titik.
1: Lho,
0: kalah karo kowe.
1: Oh, ya maksudnya kalah ya.

0: Ya kuwi kowe nek arep ngerti persatuaning pradonga.
1: Nek wis gelem persatu ya.
0: Loh, kepiye to? Atase gender bonang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake.
1: Nek ora bareng ora apik to, Pak Ne.
0: Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kowe ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo.
1: Oh iya, heeh.

0: capek ya.
1: Iki ngene.
0: Piye?
1: Pekara jenggleng iki mula ya. Milai-lai. Iya ta? Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye?
0: Jenggleng? Aku ora tau krungu, Pak.
1: Iya,
0: ya gak iki.
1: Iya, mulaku ya gak iki kok nyerambai jenggleng.
0: Mulaku kok
1: mula...
0: gamelane kok ya siji ya.
1: Loh, ora gamelane padha.
0: Loh, padha ning lingkungane kuwi mau.
1: Oh, iya, iya. Kuwi pancen kabijaksanaan ning pradangga.
0: Nek kae mau sing dikikmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grobyak.
1: Ah iya wong kuwi nggambarke sibuk kok.
0: Mau sibuk?
1: Sibuk.
0: Sibuk le ngapa?
1: Jenggleng ki bangsa kesusu
0: ngono. Oh.
1: Ning aku ki Wiraswara karo pradangga ki seneng Wiraswara aku.
0: Lha kepiye ta?
1: Perlu niki nek apa-apa kuwi buntel iki tenang.
0: Aku iki ya mlemu ngarep buntel bae.
1: Sebab akeh praine ngono.
0: Iya ta. Nek ya ora kena pakne nek manuh ya rapi kok ya.
1: Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara.
0: Kudu ta?
1: Wis dadi cara pembuntelan iki.

0: apik ta awakne?
1: Kabeh sing di tindakake kanca-kanca kuwi ora ana sing ora apik. Ya,
0: mau dolanan apa?
1: Paman-paman tani.

0: kowe ora ngerti sanepo
1: ora
0: pra nek wong ngomong padane ana ana ana ngene nek nggo dolanan gendingan iki kowe wong ngomong ana ana kene lendeliki
1: ngene oh kowe ya mung larem ndelek
0: samane ngene nah saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah.
1: Ya iya.
0: Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jalu.
1: Ndok. Wah. Jan kowe kok ditetembungan ndok iki piye ta?
0: Sing tok.
1: Lah mbok ngono cara Jawa wae kok le ndok. Saiki dolanan anu kae lho, dong dong dung.
0: Dados.
1: Ngerti pak kowe?
0: Dados.
1: Iya.

0: Dangdeng
1: kuwi nek dasar ajar kesenian kuwi waranggono. Goblok sing ora mikir. Akeh tutukan yo. Dong dong dung. Wis gak kowe nak, wiwit. Ora. Dong dong dung.
0: Wis ora cocok.
1: Ora
0: bener ya.
1: Wong anti sing ngajar ku pegel banget. Dodo.
0: Dodo. Mas aku kok kaya masis banget to
1: Pak. Angkatan
0: tembungamu.
1: Angkatanmu ki seko dodo. Dong dong dung. Cecer papat papat.
0: Aku urung-urung tekan kono.
1: Timbangane urute kesuwen ta.
0: Aku ya.
1: Mula ngeng kuwi sing dadi ki plenging plenging swara.
0: Wah, pleng. So nek ngono aku le mu marai wah jan telaten banget Pak.
1: Swara ki ra. Warna telu.
0: Weh. Hoan ta? Piye?
1: Dodo. Anu irung.
0: Hah?
1: Guluan. Gulu.
0: Suara pi.
1: Oh.
0: Suara apa?
1: Oh.
0: Nek suara dada piye?
1: Oh.
0: Nek irung?
1: Oh.
0: Nek gulu?
1: Oh.
0: Weh, ra kata.
1: Aku wis mateng kok.
0: Jan wah.
1: Ana ra nang luar.
0: Lho. Luar ndi kuwi?
1: Luar kota. Dadi nang pelosok-pelosok kuwi to.
0: Rumah aku ki lu
1: ngadong dong dong. Ibu Pertiwi.
0: Oh mesti minta cepet semono ta.
1: Aku ki mah kok kok nglatih ki sing terus pleng bae.
0: Dadi sono aku sinden ya mung saka kawitan kuwi terus entek-entekan ngono.
1: Lah ning nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel.
0: Piye ta?
1: Cupla cupla suweng suweng ngiting kulenter kok mambu lah.
0: Lali mau marahi ya ngono kaya yo piye.
1: Kaya napas iki dik kowe rak mung kentekan napas ta. Kesusu ta. Cupla cupla suweng suweng ngiting kulenter mambu ketundung kutek napase dulur. Kok kowe njot keduk mambu. Orang ngono leren cupla cupla suweng suweng itu lenter napas iki dimong bah terusan antek dadi arep neruske mung tiba mambu
0: anak kuwi njuk kaya ula bola-bali nyembur
1: lho panjen.
0: Anggar sinden yo bos, sinden bos. Ora malah wedi ta kuwi sing ngrungokke.
1: Mongko wis esuk.
0: Ora. Ayo rapik ta kok. Marai apa njlomprongke kowe.
1: Iki mau sing tak senengi pamantani mbek dong dong dong iki apik iki.
0: Pamantani sagung kok ta pamantani mbek piye.
1: Coba muni aku ayo.
0: Endi?
1: Kowe dong dong dong kuwi engko teknike lambe piye? Ji ro lu ayo.
0: Dong dong.
1: Ngangetke tanganku.
0: Piye? Iya.
1: Tanganku ki rak nggawa biting ta iki.
0: Iya. Dong dong dong dong dong dong.
1: Ayo.
0: Dong dong dong dong dong dong.
1: Betul betul betul betul.
0: Lambe.
1: Tegese ki ngangetke tangan ngene ki wiwit. Padane kaya kae seni musik e rak ana sing ngadeg nang meja njut mubat mabit ngene kae ta kae nengeri ngono.
0: Nah kowe pitingmu ya obah terus.

0: Kowe iki lemoni dadak kowe.
1: Lah piye nek kowe?
0: Hah?
1: Piye?
0: Wong aku ki malah ajaranmu takon.
1: Eh, iya kaya ngono kowe mau.
0: Iya, so aku ya tiru kaya ngono ya.
1: Badane
2: daya teko gelarno kloso klasane bedah.
1: Tak penak ta.
2: Tambah lencata.
0: Cata mambu.
2: Garangan sike.
0: Kuwi ora.
1: Urung-urung kok senengane kok nggon mambu.
0: Lah karang kae ngono kok ya.
2: Jatae mambu pakakno ngangsu nek iji.
0: Eman-eman kok.
2: Lah pakakno asu nek iji. Tegese iki nek iji nek urung beleng wong.
0: Ora nganggo ngono kok kae ora nganggo kok iji kok.
1: Ya saiki
0: iki dolanan neh wae apa ya
1: terus.
0: Aku karo ajar kaya kene kae lho sarsur kae
1: apik ya

0: adik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, sugeng enjing berkah dalem. Mugi sewiloso pangayoman miwah berkah dalem Gusti ingkang mo mirah lan mo asih, tansah rumentao tumrap panjenengan sedoyo, sak meniko soho ing sak lami-laminipun. Sugeng pinanggih kalian kulo, Andrianus Wahyudi, saking Kementerian Agama Kabupaten Bantul, wonten ing giaran batik, babakan niti kabecikan RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Ingkang wonten ing enjing menika, kita badhe mirengaken panglimbang kanthi irah-irahan sembayang muji syukur marang Gusti. Sutresno Budaya, wonten ing enjing menika, kita dipun ajak mangertosi makna sembayang ingkang sejati. Sembayang ingkang sejati bakal nuntun manungso marang sikap prasojo, andap asor lan tinarbuka marang kuwasaning Allah lan saged nderek kersa dalem Gusti. Kanthi mekaten, kita dipun tuntun supados mboten namung gesang kangge awakipun piyambak nanging ugi kangge mujutaken katresnan dalem Gusti. Salah satunggaling wujud katresnan dalem ingkang nyoto tumrap sesami ingkang nandang sangsara inggih menika semangat tepo sliro lan bela rasa. Sutresno Budaya, minangka umat Katolik, donga utawi sembayang menika dados rono kangge mbangun sesambetan ingkang rumaket marang Gusti Allah. Wonten ing swasana wening sembayang, manungsa dipun ajak supados saged mirengaken sabdo dalem Allah lan saged ngraosaken lubering katresnan dalem Gusti piyambak. Kanthi sembayang, manungsa dipun ajak supados tinarbuka marang timbalan dalem Gusti lan ngraosaken roh dalem ingkang makarya wonten awakipun piyambak. Kanthi sembayang, manungsa dipun timbali supados tansaya tepung lan srawung rumaket marang Gusti menapa wontenipun tanpa wonten ingkang dipun tutup-tutupi. Kanthi sembayang, menika saged mbangun sikap andap asor sajroning sembayang lan manungsa dipun luwari saking raos umuk sinten kemawon saged srawung tansaya rumaket marang Gusti Allah srana sembayanganipun. Piyambakipun bakal tansaya saged ngraosaken anggenipun Gusti Allah ngesoaken katresnanipun lan Gusti Allah tansah kepingin cecaketan kalian manungso. Pramila, wayang sembayang inggih menika tuwuh saking pengandel sak mestinipun raos kendel lan semangat ingkang makantar-kantar kangge sumendi wontening asto dalem Gusti Allah sarto sagah martosaken pengalaman dipun tresnani dening Allah marang tiang sanes. Sutresno Budaya, wontene ing Injil Matius bab 6 ayat gangsal dumugi 6 Gusti paring sabdo, dene menawa kowe padha ndedonga aja kaya wong lamis, amarga iku padha seneng ndedonga adeg-adegan ana ing papan-papan pangibadah lan ing pojok-pojok ing lurung. Pamurie supaya katono ing uwong. Satemene pituturku marang kowe, iki wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe ndedonga, lumebu ing kamarmu, lawange inepno, banjur ndedonga marang ramamu kang ora katon. Dene ramamu kang mirsa tindakmu kang ora katon iku bakal paring pituwas marang kowe. Sutresno Budaya, wonten ing waosan kala wau Gusti mulangaken pentingipun sembayang kanthi manah ingkang tulus. Mboten pados kawigaten utawi kepingin dialem marang pepodo. Sembayang menika mujudaken srana ingkang utami kangge awakipun piyambak supados tansah cecaketan lan rumaket marang Gusti Allah. Sembayangan menika minangka srana mbikak ati lan jiwa kangge wawan atur sareng kalian Gusti Allah. Ngaturake saking bot repoting urip, kaluputan lan uga rasa kangen utawi kapang manungsa marang Gusti. Kanthi sembayang, kita saged ngraosaken katresnan dalam Gusti Allah ingkang bangun bedami marang Gusti. Wontering mriki, awakipun piyambak nyuwun dipun sarasaken saking sakit batin lan ugi dipun pulihaken sesambetan kalian ingkang risak amargi saking dosa. Wonten ing swasana wening sembayang, awakipun piyambak saged ngraosaken rawuh dalem Gusti ingkang ngluberaken saking katresnan dalem marang manungsa. Kanthi sembayang menika saged nuwuhaken raos syukur marang Gusti. Raos syukur menika sagedipun wujudaken kanthi tumindak ingkang prasaja wonten ing gesang sadinten-dinten. Wonten satunggaling keluarga inggih menika keluarga Pak Sukamsi. Saben wayah enjing Pak Sukamsi menika tansah wungu gasik. Senadyan namung dados buruh tani lan griya ingkang didunungi namung saka gedhek, Pak Sukamsi lan sisihane inggih menika Ibu Supatmi mboten nate sambat. Pak Sukamsi tansah ngucap, "Matur nuwun Gusti, tansah diparingi napas lan kasarasan." Sawijining dinten, Pak Sukamsi nyawang anake kang aran Rinto ingkang nembe mangan sego sambel enak banget. Rinto ora tau njaluk dolanan larang, cukup dolanan saka pring sing digawe bapake. "Pak, matur nuwun nggih. Segane enak banget," jari Rinto. Atine Pak Sukamsi raosipun ayem. Piyambakipun sadar. Syukur. Syukur menika sanes babakan sepinten kathahipun bondo, nanging sepinten agengipun raos trimah ing ati. Rejeki menika mboten namung wujud arta, nanging Gusti Allah maringi keluarga ingkang rukun menika sampun wujud berkah ingkang paling luhur, ujare Pak Sukamsi marang Ibu Supatmi. Sutresno budaya, padatan ingkang becik dipun uri-uri wonten ing sembayang inggih menika neliti batin padinan ingkang kawiwitan kanthi setunggal ngaturaken atur panuwun. Atur panuwun konjuk ing Gusti Allah awit sampun maringaken saking berkah. Saklajengipun ingkang kaping kalih inggih menika nyuwun pangaksama. Nyuwun pangaksama tumrap Gusti awit sampun nindakaken dosa ingkang mirunggan. Lan ingkang pungkasan kaping tiga inggih menika nyuwun berkah. Nyuwun berkah dalam Gusti kangge nindakaken gesang ing dinten saklajengipun. Mboten kesupen damel rancangan gesang ingkang becik supados gesang ing saklajengipun tansaya sae. Sutresna budaya, sembayang sejatosipun inti saking pasujarahaning pengandel kita kangge manggihaken pengajeng-ajeng. Sembayang mboten namung dados padatan ritual isi panyuwunan, nanging ugi dados wawan atur ingkang lebet marang Gusti Allah piyambak. Ing sajroning sembayangan, awakipun piyambak menika nunggal ing Allah, mbuka ati kangge mirengaken sabdo dalem. Sembayang saged dados papan anggenipun awakipun piyambak masrahaken gesang. Raos mboten jenjem lan pepinginan ngraosaken katentreman lan karahayon. Ing salebeting sembayang, awakipun piyambak ngelebur diri ing ngarsaning Allah kangge ngraosaken menawi Allah menika nyoto celak utawi caket wonten ing gesang kita. Allah menika welas asih lan pancen nedya nelakaken bila rasa dalem marang umat manungsa. Kados pundi kemawon kawontenan kita. Saksampunipun sembayang, awakipun piyambak medal saking korining sembayang. Caos paseksen marang sesami bab patemonan kita marang Gusti lan katresnan dalem ingkang kasok marang umat manungsa. Langkung-langkung marang ingkang mbetahaken pitulungan. Awakipun piyambak siyaga dipun utus kangge mangrasul martosaken katresnan dalem Gusti Allah. Caos pitulungan, raos kabingahan, ayem tentrem kangge pepadanging gesang. Pepadanging gesang marang manungsa ugi sakaing titah dalem Gusti. Wuing sembayang saged ugi kanthi andum katresnan marang pepodo, kanthi nggatosaken kanthi manah ingkang tulus menika mujudaken semangat katresnan dalem Allah lan bangun sambetan ingkang harmonis kalian sesami. Tetulung marang pepodo damel murni ning manah nebihaken diri saking raos ngegungaken diri pribadi nanging saged rumaket kalian Gusti kanthi milih katresnan lan kabecikan tinimbang raos sengit manungsa menika mbopong sunaring pengajeng-ajeng lan mujudaken katentreman ing gesang sesarengan. Sutresna budaya andum berkah kanthi tulusing manah saged dados margi bangun pasedherekan ingkang kebak tresna tinresnan ing antawisipun manungsa. Wonten tigang perangan ingkang saged mbentuk swasana batin pengalaman sembayanganipun tiyang Katolik inggih menika ingkang sepisan pengandel marang Allah ingkang gesang. Kaping kalih pengandel marang rawuh dalem Allah ingkang nyoto. Sarta ingkang kaping tiga inggih menika pengandel awet Gusti Allah menika pancen nyoto lan tedhak ing antawisipun kita sedaya. Paus Fransiskus wonten ing satunggaling homili ngendikaaken bilih wonten tiga sifat dalam Gusti inggih menika ingkang sepisan caket utawi celak, kaping kalih welas asih lan kaping tiga menika bela rasa. Pitakenan kangge kita piyambak-piyambak menapa sak sampunipun sembayang kita saged ngraosaken sifat-sifat dalam Gusti Allah sawau. Menapa sak sampunipun sembayang lajeng saged dados gumregah kangge nelakaken Allah ingkang caket. Allah ingkang welas asih. Allah ingkang tansah bela raos marang manungsa minangka wonten sembayang wonten ing gesang saben dintenipun. Sutresna budaya pungkasaning panglimbang wonten enjing menika sumangga kita aturaken sembayang wonten ing ngarsa dalem Gusti. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Soyang Putra tuwin Yang Roh Suci. Allah Rama ingkang momirah kawula ngaturaken agunging panuwun awit rawuh dalem ing antawisipun umat dalem. Panjenengan sampun nginggalaken pangertosan lan kapitadosan kawula kanthi nglampahi sembayang. Mugi sembayangan kawula ingkang linambaran pengandel tansaya nyataken lan ngurupaken semangat kawula kangge mujudaken katresnan dalem dhateng sesami wonten ing madyaning gesang ing alam donya menika. Sedaya menika suwun.